I Feel It Coming är ju låtens titel. Och om ett litet tag blir det Grace Abrams som Hit The Wall. Agnes ska spela också med Release Me. Men fram tills dess blir det den här killen som heter Benson Boone. Här är låten Mr. Electric Blue.

Gracie Abrams var det med låten som heter Hit the Wall. Och det blir lite rockigare tongångar nu ifrån bandet Nickelback. De sjunger om hur det var att växa upp i en liten småstad här i låten Photograph.

KKV, Trubbel och kaos. Och så hade vi Shaboozy förut med Burn It Down. Och jag tänkte tipsa om en tävling för tjejer. Ja, lyssna här. Den 13 oktober är det dags för en riktig hel kväll på Jägersro Trav. Det är roliga aktiviteter, god mat, härlig stämning och såklart rafflande travlopp. Vill du vara med och vinna? Läs mer om det här på vår Facebook-sida. Så gå in där och lycka till. Här är nu måndag.

Let's Talk About Sex tyckte Salt and Pepper att vi skulle göra. Och så hade vi Coldplay tidigare, Feels Like I'm Falling In Love. Och nästa artist är Hanna Färm. Lyssna på Nära Något Så Bra.

världens bästa lyssnare. Du hörde Passenger med Anywhere. Och nu är det dags för en kille som föddes och växte upp på Hawaii. Och när han var 17 år gammal så flyttade han till Los Angeles och började skriva och producera låtar till andra artister. Jag pratar om Bruno Mars. Här är han med sin aktuella låt som heter Risk It All.

0: Skidoo fort. Det är redan dags för en ny timme och det är jag Henke bakom mikrofonen. Och först ut får du Molly Sandén och Victor Lexell i senaste duetten. Den heter Tänk om.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

var Bella Kay som sjöng I love it, I love it, I love it. Och nu är det dags för en cover. Originalet gjordes av Simon & Garfunkel. Men här får du Cyril och bandet Disturbed som ger oss deras version av The Sound of Silence.

Alabama sjöng de Lynyrd Skynyrd. Och det är ju lite konstigt bandnamn. Varför heter de så? Jo, det var så att när de gick i skolan så hade de en lärare som hette Lynyrd Skynyrd. Och han avskydde långhåriga drufsar som spelade i rockband. Så att när de skulle döpa sitt band så gav de en liten gliring då till Lynyrd Skynyrd genom att kalla bandet för Lynyrd Skynyrd. Så var det. Fortsätter nu med Alcazar.

filmmusik från 80-talet. Filmen heter Karate Kid 2. Det var där Daniel San och Mr. Miyagi åkte till Japan. Och det var Peter Cetera som gjorde låten då. Glory of Love heter den ju. Och nu då, lite Olivia Dean kanske. Sången heter So Easy to Fall in Love.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

veckan. Duett mellan Miley Cyrus och Lainey Wilson. Younger You sjöng de ju här. Och det är dags nu för artisten som kallar sig för Hozier. Sången är

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida.

0: Ja, det är bara jag och Henke som pockar på uppmärksamhet. Jag tänkte dra igång en ny timme nämligen. Och du är hjärtligt välkommen. Det blir en klassiker från Murray Head, One Night in Bangkok strax. Jag startar med Teddy Swims, Break Up in Reverse.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

Ed Sheeran med Bad Habits. Och nu är det dags för en kille som har tagit sitt artistnamn från en mytologisk varelse. Ja, en varelse som har huvudet och vingarna av en örn, men kroppen av ett lejon, en griffin. Det så han kallar sig också Griffin, när han är tillsammans med Khalid och Kygo. Låten heter Save My Love.

kanalen med världens bästa lyssnare. Det här var nya från Sanna Nielsen, den heter What Love Is. Och jag fortsätter med Macklemore och Ray Dalton.

deras fans kallar sig för Fire Breathers. Jag pratar om fansen till bandet Imagine Dragons, det fick de här med Bad Liar. Och före dem fick du Ella Langley med Choosing Texas. Och här är nu Kimberly.

uppvuxen i en jazzfamilj. Ja, hennes föräldrar är jazzmusiker. Jag pratar om Molly Hammar. Här är nya låten Aldrig ensam igen.

Train med 50 ways to say goodbye. Och jag tänkte också säga goodbye nu. Jag har sänt klart, men Guldmorgon tar över alldeles strax. Så jobbar vi. Ha det gött. Jag lämnar med Harry Styles, American Girls.

0: kanalen.
1: Med världens bästa lyssnare.
2: Med världens bästa lyssnare.
3: Aktualen, den dom, game, den dom.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna onsdag talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Det blir dock uppehåll, tror man på, och temperatur runt 16-17 grader som varmast. Vinden svag till måttlig.
2: Då har Henke Holmberg lämnat studion. Vi tackar för natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder onsdag morgonen med musik närmast ifrån Stella Lefty.

0: morgon, god morgon. Där är Guldkanalen och senast fick du musik från Queen med I Want to Break Free. Det är onsdag morgon. Henrik Wiberg heter jag som säger god morgon ifrån Guldstudion denna tidiga onsdag. Inväntar kollegorna Jane Tilly och Paula Sandberg som alldeles strax kommer dyka upp här med sällskap i studion. Vi kommer bland annat den här morgonen med chansen att gissa kändisen. Handlar ju om den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Han är idag värd 6 300 kronor i presentkort.

0: Det är Gullmorgon med No Mercy senast med Please Don't Go. Och varje vardagmorgon vid 7:30 så har du chansen att gissa kändisen. Och än så länge den här veckan så har vi fått gissningar på Daniel Norberg och Truls Mörregård. Det är ingen av dem. Kändisen handlar om just nu är ju den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Och vid 7:30 så har du ju chansen att vinna 6 300 kronor på presentkort. Om du ger oss det rätta svaret då när det gäller den här killen.
1: Ja, faktiskt.

Melodikanalen, världens bästa lyssnare. Senast fick du The Cars med You Might Think. Och sedan dess fick du ju Stavhoppsstjärnan som är tillbaka med ny låt. Du fick Mondo med Gold.

morgon och välkommen till onsdagmorgonen i Guldkanalen. Du lyssnar på Guldmorgon och senast fick du en klassiker i musikblandningen. Det var ju Lips Incorporated med Funky Town.

0: morgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du Elton John med Can You Feel The Love Tonight?
1: Ja, det här med att ha tonåringar, det är ju inte det lättaste, kan jag be att få tala om. Förutom då att man alltid är pinsam och man ska helst gå 4 meter framför eller bakom. Helst inte tilltala dem överhuvudtaget. I helgen här så var jag tvungen att åka in med min 13-åring till akuten. Det skulle röntgas en fot som var skadad.
0: Satt ni en stund eller?
1: Vi hade faktiskt fått en tid till akutröntgen. Så att,
2: men höll de den tiden?
1: Nej, det gjorde de ju inte. Men det var inte så där jättemycket det spelade över. Men då sitter vi där och det går ju ganska så snabbt att gå in och röntga. Och jag vet inte riktigt vad sonen hade tänkt sig, men han har ju aldrig varit på röntgen för, så han har ju inte liksom koll på att det tar ju sin lilla tid. Så röntgen avklaras, vi går ut och sätter oss och så sitter vi där och det kommer ju folk hela tiden. Och han blir ju frustrerad så in i bänken av att sitta där. Hur länge ska jag sitta här? Men så här, det tar sin lilla tid. Och han blev mer och mer irriterad och upprörd ju mer folk det kom. Och varenda gång som liksom dörrarna öppnades in till röntgen så tittade han upp och nej, men kommer det fler igen? Han var så irriterad över detta. Så att, och jag kunde ju bara liksom säga att det lönar inte sig att bli irriterad påg, utan vi får sitta här så lång tid det tar helt enkelt. Och det gick till den gränsen att jag började skratta för att jag tyckte det var så komiskt att han blev så upprörd över detta. Och det skulle jag ju definitivt inte ha gjort. Han blev så in i bänken fly farandes förbannad så att han reste sig upp och gick därifrån. Och jag kunde ju inte låta bli att fortsätta skratta.
0: Försökte du ändå förklara för honom just att det kan komma kanske akuta fall som man måste ta för?
1: Absolut, och jag satt till och med och sa att damen till höger var inne precis innan dig och hon har inte fått sina bilder. Så att när hon har fått sina bilder då är det nog vår tur.
2: Men han haltade inte ens, han bara reste sig och gick därifrån.
1: Nej, han haltade ju när han gick därifrån, men jag gick ju efter och filmade honom för att jag tyckte det var så roligt. Och då åker jag på en riktig blåsning, kan jag be för att tala om.
0: Du är ju lite pinsam, du märker.
1: Ja, men man får ju se det positiva med det. Jag hade jättekul i alla fall. Men jag gick ner och köpte en liten läsk och en chokladkaka till honom, så blev han på lite bättre humör. Men det positiva i det hela, att det var ingen fraktur. Så det var ju skönt det.
2: Alltså ni stannade kvar honom då? Han gick inte då?
1: Nej. Han gick en bit bort. Ja, först så sa jag, gud vad skönt, och slipper vi gå ner på akuten och sitta där några timmar till. Men han blev lite besviken över att det inte var någon faktur, för att han hade alltid velat åka ner till akuten.
0: Men när man sitter där så får man ju verkligen ha mycket tid. Alltså. Ja. Jag har ju suttit där så himla många timmar. Och då tänker man alltid, jag skulle ju haft med mig laddaren, men det tänker man inte på när man åker dit.
2: Nej, grejen är alltså när man väl kommer, Per-Ola Sandberg sa de, gött, nu kommer jag in. Men då kommer jag in på ett rum och så kan man vänta 12 timmar där. Över. Så.

0: morgon med musik senast ifrån Lutricia McNeil med Ain't That Just The Way. Och jag var ju på kryssning här i våras.
1: Ja, just det.
0: Med familjen. Var ju för övrigt en bröllopspresent, kan jag meddela.
1: Ja.
0: Vi gifte oss förra året. Så fick vi lite resecheckar, så omvandlade vi det till en kryssning.
2: Ja, grattis. Mm.
0: Så vi var ju nere i Medelhavet och kryssa. Och av någon anledning så tyckte Per-Ola det verkar ju trevligt. Ja. Så han funderar ju lite grann på en kryssning.
1: Ja, fast det blev väl nerröstat ifrån hans sida sen igen. Men familjen var väl på, men du bromsade.
2: Ja, de kan tänka. Och jag kunde också tänka mig det, men jag tycker det blir lite det hattet. Det blir så stressigt. Så att man kommer i land. Hur dags är man i landet? Så?
0: Lite olika, men 8-10 kanske.
2: Ja, 8-10 på morgonen. Och sen när går båten sen igen då?
0: Ja, vid 5-6 kanske.
2: Ja. Det är, då ska man gå där och vänta. Går man i land 9:30.
0: Så du kommer bara sitta på båten och trycka då.
2: Ja, precis. Jag har suttit här.
1: Men är det för att du är rädd för att du ska missa båten då? Eller?
2: Ja, det är ju det.
1: Jag har, men du har väl inga problem med tid och passa?
2: Nej, jag är bra på passa tider. Men jag har haft en inre stress under hela den dagen när det gått där, för om ifall att båten skulle...
1: Ska vi gå och köpa glass? Nej, båten går 5:30.
2: Ja, precis. Ja, men du vet, så man tänker lite grann. Vi kan inte gå för långt ifrån hamnen nu, för att det är ju här båten går ifrån. Ja.
0: Skulle
2: så.
0: Du kunna tänka den kryssningen?
1: Du, jag vet i tusan om jag hade velat det faktiskt, för att jag tycker, jag är ju van vid att åka liksom en sån här kort kryssning mellan Helsingborg och Helsingör på 20 minuter. Det är lagom för mig.
2: Ja. Mm. Men du, jag tänker lite grann, alltså, om det är längre kryssningar så är det bättre. Hade det varit så här att man kunde stanna och säga så här att vi ska stanna här i en vecka.
0: Mm.
2: Alltså alltså
0: på samma ställe.
2: På samma ställe.
1: Fast då är det ju ingen kryssning.
2: Det är ju det du visste.
1: Nej, då är det ju en utlandsresa.
2: Nej, säg, men jag tar en kryssningen och så stannar vi här.
0: Då har jag ett tips till dig här.
2: Ja.
0: Nu är premiär för världens längsta kryssning. Båten har precis lämnat Rom. Regatta heter den. 371 dagar.
2: Ja.
0: Då tänker jag, då kan du vara på båten hela tiden.
2: Nej, men det är ju så jag menar. 371 dagar, då kanske man stannar en vecka på Teneriffa. Och sen så slipper man, då jag sitter inte en vecka i hamnen och väntar på båten ska bli.
1: Men,
2: och sen så kanske det blir en vecka i New York. Och så du vet, då blir det inte så stressigt. Liksom.
0: Ja, under den här resan i alla fall så kommer man få besöka 6 kontinenter. Mm. Och det är spännande.
1: Ja.
0: Ombord finns bland annat pool, spa, bibliotek. Ganska dyrt dock.
1: Ja, det
0: billigaste varianten för hela resan låg ungefär på, kan ni gissa?
1: Ja,
2: alltså det är 400 000.
0: 686 000 kronor.
1: Ja.
0: Sen finns det ju lite dyrare hytter också. Då får man pynta upp drygt 1,7 miljoner.
1: Mm.
0: Ja. Och sen ingår ju all inclusive också.
2: Oj.
0: Så att 371 dagar, vad säger ni?
2: Ja, ja.
0: Fast grejen är väl där, om man kanske tröttnar efter 2 veckor, hoppar man av då eller?
1: Ja, det kan du inte göra.
0: Nej,
2: jag kan bara prova. Har du bitit ute på Atlanten? Så känns det tråkigt att simma.
0: Men det kan vara tips, världens längsta kryssning.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna onsdag talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Det blir dock uppehåll, tror man på, och temperatur runt 16-17 grader som varmast. Vinden svag till måttlig.
2: Klockan är strax efter sex. Det är onsdag och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Friberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Gullmorgon med musik senast ifrån Human League med Don't You Want Me. Välkomna till jobbet, jag är in till i Paula Sandberg.
1: Tack för det, god morgon. Tack, tack.
0: Hej. Hej. Härligt när vi alla är samlade.
1: Ja, det är det.
0: Mm. Du var ju hemma här i måndag som var lite
1: just
0: kacki.
1: Det. Mm. Mm.
0: Men nu är det bra igen.
1: Nu är det bra igen, ja.
0: Mm. Mm. Programmet blir ju ingen vidare när vi sitter här själva, Paula.
2: Nej, och det är som vi brukar säga, alltså måndagarna blir inte bra heller.
0: Nej.
2: Och sen så då vet man ju det också, att det är som du sa också, att när en är borta så blir det mer jobb till de andra.
1: Mm.
2: Man vill inte säga det till Jane om hon ligger hemma och kräk och så. Då vill man inte skicka ett sms där och stå och säga, jaha, ja, ska vi klara oss helt själv nu då?
0: Mm. Nej, vi vill ju inte på något sätt ge dig dåligt samvete för du är hemma hemma.
1: Nej.
0: Sen diskuterar vi ju det, hur vi gjorde med dina uppgifter, hur vi...
1: Vem som skulle ta hand om dem.
2: Ja. Jag tyckte det var bra.
0: Men jag vet inte vad vi kom fram till riktigt.
2: Nej, det var att du får ta de grejerna. Så, nej, vi sa så här... Är det bara att vi ska dela upp hur mycket vi ska prata, så är det sin sak. Liksom. Kunde jag ta hälften av dina. Mm. Så det är rättvist att du tar hälften då ju. Men sen så har du ju vissa ansvarsområden.
0: Mm. Mm. Men vi var lite otydliga vad det var för några ansvarsområden.
1: Okay.
2: Ja. Vad gör du egentligen?
1: Ja.
0: Vad gör du här på jobbet
1: egentligen? Vad gör jag här?
0: Har du en arbetsbeskrivning?
1: Nej, behöver jag inte.
0: Men kan du säga någonting nu?
1: Nej, men alltså, ja, men alltså, jag har ju hand om temadagarna.
0: Temadagarna,
1: jag har nöjesnyheter.
0: Ja, men det tog ju jag.
1: Nöjesnyheter.
0: Det fick ju Martin van den.
1: Ja, och sen så gör jag ju promos.
0: Just det, det blev nog ingen,
1: va?
0: Nej,
1: nej.
0: Det får vi nog göra. Det får du göra idag istället.
1: Ja, det får jag göra.
0: Dubbelt så bra.
1: Jag får göra det kanske. Dubbelt.
0: Men Martin van den, han är här i alla fall. Håller koll på trafiken. Och du ska få morgons första trafikuppdatering här alldeles strax. Och se någonting som står så tipsar honom som vanligt på 010 11 901.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
4: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
5: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
6: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björk Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björk Assistans.
7: Total Relax.
8: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Läs mer på vilax.se.
9: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
10: Mickes golv i Kävlinge förverkligar dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
11: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
12: Hej! Vi är Karo
13: och Jenny
12: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
13: Och vilken fest det här kommer bli.
12: Vi har premiär den 2 oktober
13: och spelar fram till den 7 mars
12: med låtar som
13: The Look,
12: Listen to Your Heart
13: och
12: In Master Bill. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
14: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
15: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
16: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
17: Mamma!
18: Ja, vad vill du?
17: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
18: Va?
7: Hur? Var är den andra halvan då?
17: Jag försökte spola ner den och det blev översvämning i toan.
18: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
19: Mer info på avloppsjouren.se.
20: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.

0: travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
1: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
2: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg.

0: privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
1: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
2: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
3: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
2: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
3: Blackstone?
2: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
4: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
6: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka Skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
7: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
8: Och där är Atlas-kotan justerad.
9: Ah, underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
8: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
9: Men jag kan trygga den åt dig.
8: Kotan?
9: Nej, pensionen.
10: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring? Välkommen till oss på Sparbanken Skåne, företagsbank på skånska.
11: Vi fortsätter guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Det här är Gullmorgon med musik senast från Medina med Viva L'Amour. Det är onsdag 23 september och en av mina uppgifter är att ta fram namnsdagar. Mm. Det har jag missat. Har du koll på det?
1: Om jag har koll på namnsdagarna idag? Ja, det har jag minsann. Jag kan berätta för dig att det är Tekla och Thea.
0: Tekla och Thea.
1: Ska jag behöva ta alla dina
0: Det är för att du var borta i
2: morgon. Ja, visst. Du får ju ta igen lite, va?
0: Du får bara undan. Temadagar har du också.
1: Ja, det har vi. Idag så är det minsann D-vitaminens dag.
2: Ja, ja.
1: Tar ni D-vitamin?
2: Nej, men det är väl det som är solen, va? Yep. Så man bara går ut och solar lite grann.
1: Mm. Men det är D-vitaminens dag idag och sen är det ju höstdagjämningen då.
0: Jaha, vad innebär det då?
1: Ja, så det innebär ju att natten är nästan lika lång som dagen.
0: Mm.
1: Över hela jordytan.
0: Det blir mörkare och mörkare, helt enkelt.
1: Så är det. Kul.
2: Min dotter Rut, hon är jättebra på att hitta såna saker att fira.
1: Ja.
2: Kan man inte, firar man inte höstdagjämningen?
1: Jo, det kan man visst göra.
0: Varför ska vi fira det då?
2: Ja, men det gäller att hitta
0: vi bara närma oss jul?
2: Nej, men det låter som att det ska firas. Ja, höstdagjämningen.
0: Ja, det tycker jag. Ja. Hur ska man fira det, tycker du?
2: Ja, mjukglass.
0: Mjukglass.
1: Mjukglass blir det idag.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Och det är ett läge på vägarna som rullar på bra just för tillfället. Det är inga olyckor eller något annat akut som stör och inga problem heller för tågen. Vill du tipsa, då ringer du 010 10 11 901.
5: Det går de mina nätter,

0: Där är Gullman med Christina Aguilera, senast med Genie in a Bottle. Det är onsdag 23 september, det är Tekla och Thea du ska gratulera idag. Och du har även lite historia om den här lagen, Jean.
1: Ja, det har jag. Det var just idag 1944 som Malmö stadsteater invigs med William Shakespeares En midsommarnatsdröm.
0: Ja, Jason Alexander fyller år idag. Vem är det?
2: Det känner jag igen.
0: Det är en kille du har kollat på mycket, tror jag.
2: Ja, det ringer en klocka.
1: Nej, ingen aning.
0: George Costanza i Seinfeld.
2: Oj. Nej, det är klassiskt.
0: Ja, det är det.
2: Han är rolig.
0: Jason Alexander fyller 67. Och sen säger vi grattis två stycken riktigt stora artister. Julio Iglesias fyller 83. Och även The Boss, Bruce Springsteen.
2: Herregud.
0: Fyller 77. Tänk att de två fyller år samma dag. Tänk om de skulle fira det tillsammans och konsert.
2: Spar dem in på kalaset tillsammans.
0: Tänk så många som skulle vilja gå och se dem tillsammans. Ja. Vem är bäst, Bruce eller Julio?
1: Du, jag får nog säga Julio faktiskt.
0: Du gillar Julio, men Bruce. Nej. Det var lite otippat. Ja. Där, Julio, vad säger du? All the girls have loved before. Det är inte Bruce, va?
2: Traveling out. Nej,
0: det är Julio?
2: Ja, det är det ju. Herregud, vilken är Springsteens mest kända låt?
0: Och det finns ju så många. Born in the USA. Born in the USA. Ja, det är... Han har ju sån låtkatalog.
2: Snacka om.
0: Men stort grattis, Bruce och Julio.

0: Det är Gullmorgon med musik senast från David Guetta och Kelly Rowland i When Love Takes Over. Och det var väl i förrgår var jag fick onda blicken av Per-Ola när jag nästan, ja man kan säga att det var en ledtråd jag gav i tävling i Gissa kändisen.
1: Ja, det var det faktiskt.
0: Och då sa jag att om man tänker på alla kändisar det sätts på, om man tittar på den listan, så kan man ju säga att vi har varit inne och nosat på kändisen lite grann.
1: En har varit väldigt nära, typ,
2: Gissa kändisen är ju vår tävling där man ska lyssna på ett klipp och sen så ska man då försöka att klura ut vem det är.
0: Bra att du förtydligar dig, Jane. Mm. Och kändisen, han låter ju så här.
3: Ja, faktiskt.
0: Och ja, precis. Alltså, jag kan ju säga det att vi har varit inne i närheten av kändisen i alla fall.
2: Så glad han ser ut.
1: Känner du så här, du vet, ibland kan man tänka så när man pratar med någon person att... Ja. Åh, satan, detta skulle jag inte sagt. Kände du då efter
0: lite,
1: det?
0: Lite faktiskt. Ja. Men sen kom jag på att det var inte så farligt ändå. Fast det var ju ändå en liten ledtråd. Ja, ganska långt. Alltså det är ju långt borta.
2: Ja. Långsökt. Mm. Ja.
0: Så man kan ju tänka på det när man kollar på listan.
1: Koppla in hjärnan innan du öppnar munnen nästa gång.
0: Igår fick vi gissning på Truls Mörgård. Är det inte? Ny chans har de om en timme på den här killen.
3: Ja, faktiskt.
0: Och vad har vi då prispotten, Jane?
2: 6300.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: Det är fortfarande ett bra läge på vägarna, inget akut som har inträffat och inga problem heller för tågtrafiken. Vill du tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
2: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
3: Scandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Scandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Scandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på scandorama.se.
4: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
5: Hej! Vi är Karo
6: och Jenny
5: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
6: Och vilken fest det här kommer bli.
5: Vi har premiär den 2 oktober
6: och spelar fram till den 7 mars
5: med låtar som
6: The Look,
5: Listen to Your Heart
6: och
5: In Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
7: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.

0: har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
1: XXX Lutz. More is more, Möbelstor.
2: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
3: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
4: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
5: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
4: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
5: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
6: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: imorgon med musik senast ifrån Rymdpojken med Den bästa tiden väntar på dig. Och det var väl här i augusti som Dolly Parton lämnade oss. Mm. Blev ju 80 år gammal. Väldigt ledsamt. Ja. Fantastisk artist ju.
1: Ja.
0: Nu läser jag här att nu på fredag så ska de tydligen fira en Dolly Parton-dag i Kalifornien.
1: Oj.
0: En återkommande dag då. Och det är ju en blinkning till hennes klassiska låt 9 to 5. Eftersom, alltså i USA så skriver man ju då 9, det är månaden som streck 25.
2: Mm.
0: Så blir det 9 to 5.
1: Ja.
0: Och den här dagen ska firas i Kalifornien och den officiella Dolly Parton-dagen. Och det ska firas med gratisfestival, cowboyhattar, glitter, fransar och stort hår.
1: Oj, ja.
0: Låter inte det som en underbar dag?
2: Jo, faktiskt.
0: Och då tänker jag att det kan man ju ha på sig på jobbet också.
2: Ja.
0: Att man kommer dit med cowboyhattar och stort hår och...
1: Mm.
0: Mm. Och så.
1: Får vi tupera håret?
2: Ja, det får
1: vi
2: göra.
0: Det är ingenting vi ska göra nu på fredag.
1: Ja, men det kan vi väl göra. Har ni
2: dålig partner då? Jag har faktiskt, och sjuka är att vi är inte så bra på städer hemma. Jag är inte så bra på städer.
0: Du har mycket skit där.
2: Ja, faktiskt. Men det är bra för min sambo är bra på städer. Hon kastar saker som jag inte vet... hon kastar ju. Men, så sa hon, jag har sparat dina gamla cowboysarstövlar.
0: Och det, har du sporrar och grejer på dem också?
2: Nej, de är helt vanliga cowboysarstövlar.
0: Ja.
2: Alltså så.
0: Har du cowboyhatt?
2: Nej, har jag inte.
0: Jag har du sånt stort bälte, du vet, i skärpet?
2: Nej, ska inte man det heller.
0: Jane, hur är det med din cowboygarderob?
1: Jag har cowboyhatt.
0: Det har du?
1: Ja, men jag har inga cowboysarstövlar.
0: Men någonting med fransar har du då?
1: Oh, du, det tror
0: jag. Någon gammal mockajacka med?
1: Nej, det tror jag inte att jag har, men glitter har jag.
0: Ja, vi kan kanske göra en kombo där på något sätt. Få ihop någon slags cowboydräkt och fira Dolly Parton-dagen nu på fredag.
1: Det tycker jag.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna onsdag talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Det blir dock uppehåll, tror man på, och en temperatur runt 16-17 grader som varmast. Vinden svag till måttlig.
2: Klockan är strax efter 7, det är onsdag och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God

0: Det är Gullman med Red One och Enrique Iglesias med Don't You Need Somebody. Jag tänker där på att Enriques pappa Julio fyller år idag.
1: Mm. Ja.
0: Tror ni att han uppvaktar honom?
2: Ja, det tror jag absolut. Han kanske sjunger en liten trudelutt.
3: Ja. Ja, men hur tror ni där? Det, är så att man, det finns ju kända barn och det finns kända föräldrar. Så nepo babies. Vad är nepo baby?
2: Det är väl när man åker snålskjuts på föräldern, va?
0: Jag har läst att de har haft en lite knepig relation.
3: Julio och Enrique.
0: Ja, för jag vet när Enrique skulle slå igenom som artist från början så vill han inte bli förknippad med sin pappa.
2: Nej.
0: Så han skickar ju in demokassetter under ett annat namn. Han kallar sig för Enrique Martinez.
3: Ja. Okay. Men det är väl ändå bara ganska bra om man inte vill. Sen så kan det vara bra att förknippas med sin pappa. Om pappan är trevlig och sånt också, och inte har gjort några större skandaler, så är det okej, va?
0: Nej, men tror ni att de kommer att sjunga duett tillsammans då på födelsedagen? Eller
3: ja, jag vet, är de kompisar nu då?
0: Det vet jag inte. Jag har inte insatt i deras relation.
3: Nej.
0: Men det blir ju säkert lite fira. Kanske ett samtal, ett sms kan han väl offra på sig, Enrique.
3: Ja, men tror ni inte att de är rätt glada? Att, som Bianca Ingrosso är väl ganska glad att hon ändå har lite kända mor, framförallt mor och farföräldrar. Och sånt.
0: Det blir väl så att man kan ju dra lite trådar då. Ju.
2: Mm.
0: Om man har lite kända föräldrar.
2: Så är det.
0: Kan de ju jobba lite grann för en.
3: Mm.
0: Jobbar din pappa Tommy för dig någonting?
3: Han var bra på att köra lastbil. Jag vet inte om han gjorde. Han körde mig runt på alla mina träningar och sånt. Ju.
0: Jag vet att min pappa fick som mitt första jobb.
3: Ja, var det?
0: Jag plockade jordgubbar på sommaren. Mm. Vad var det med dina föräldrar?
2: Jo.
0: De jobbar ju hela tiden.
2: Ja.
3: Men gick du nog där och sa du kollade Ingvars grabb där borta?
0: Han kan plocka jordgubbar här. Han kommer gå långt i jordgubbsbranschen.

0: Det är Good Morning med Pat Bennett har senast med Hit Me With Your Best Shot.
1: Har ni hakat på den nya trenden som är att laga köttbullar på plåt?
0: Det gör vi faktiskt.
1: Har ni hört talas om den, Per-Ola?
2: Nej.
0: Men vi har gjort det. Jag gjorde ju sist, jag hade 3 kilo fläskfärs som jag gjorde köttbullar.
1: Oj då.
0: Och det var jag och en faster som höll på med det. Jäklar vad vi jobbar rulla köttbullar. Men de gör alltid på plåt.
1: Ja, men alltså, man ska inte rulla köttbullarna.
0: Nej, det
1: jag ska berätta nu, det är en trend som är ganska så het just nu och det är många i min kompiskrets som faktiskt har provat detta. Jag har inte gjort det själv, men det handlar ju om att man blandar ju färsen som vanligt med vad man nu vill ha, om det är lök och kalfond och dionsenap och peppar och sådär. Och sen så trycker man ut färsen jämnt på en ugnsform och så skär man färsen i små rutor, antingen med en kniv eller degskrapa, alltså hela vägen ner till botten. Och sen så tjoffar man in detta i ugnen i cirka 20 minuter tills färsen då har fått en fin färg. Så det är ju egentligen inte köttbullar, det är köttbullsrutor kan man säga.
2: Men vad är skillnad på detta och typ kålpudding och sånt? Lägger man
1: har ingen kål.
2: Ja, precis. Detta är kålpudding utan kål.
1: Ja, fast det är ju köttbullar på plåt så att säga. Och det ska vara jättesmidigt tydligen. Och just detta att du slipper stå och rulla köttbullarna då.
0: Ja, det är ju ett jädrans jobb.
1: Ja, det är det ju. Så att jag har inte provat det än, ska göra det och lovar naturligtvis att återkomma huruvida det blir flipp eller flopp.
0: Jag vet inte, köttbullar, köttrutor, potatismos. Ja. Är det man säger då?
1: Ja, får det bli. Kanske.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
4: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
5: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
6: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
7: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
6: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
7: Blackstone?
6: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
8: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
9: Hallå där! Hos Bolsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
10: Hos Bolsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
11: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
12: Relax. Det är Vilax.
11: Läs mer på vilax.se.

0: Anders Johansson heter jag.
1: Ja,
0: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många biljetter på spamalot.se.
2: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
3: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramapär.
4: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
3: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
4: Va?
3: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
4: Va?
5: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
6: Mer info på avloppsgården.se.
7: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
8: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
9: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
10: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marco Anläggning i Simmelsberga.
11: Sluta tränga.

0: Där är Gullmorgon med Henrik Kane och Paola. Senast i musiken så fick du Madonna med en Hang Up. Tänkte på det, så många hits som Madonna gav oss på 80-talet.
1: Oj, oj, oj.
2: Ja, visst.
0: Lyssnade mycket på Madonna på 80-talet?
2: Nej, men hon fanns ju där hela tiden. Alltså det, Madonna, du vet, jag tänker på Like a Prayer. Var det inte där hon satt i gondolen? Eller det var Papa Don't Preach? Papa Don't Preach gick hon väl med en randig tröja?
1: Ja, det gjorde hon. Då var hon jätteblond och kortklippt.
2: Mm. Hon har haft lite olika stilar, va?
1: Det kan man ju lugnt säga.
0: Ja, och ett tag skulle hon ju chocka. Körde den här Justify My Love och det här.
1: Det var mycket skryta på överdelen.
0: Väldigt spännande på den tiden.
1: Ja, det var det.
2: Ja, men har det inte varit chockerande hela tiden?
1: Alltså, jo, men
2: hon
1: har
2: utmanat gränser.
1: Ja, och det är väl därför också som hon kanske har hållit sig kvar så länge i rampljuset som hon har gjort. Ju.
0: Och nu känns det som hon lite är tillbaka igen ju här.
1: Ja, det gör det ju. Hon släppte ju en ny platta här för inte så länge sedan. Confessions 2. Och hon ska ju öppna upp på MTV Music Video Awards.
0: Spännande.
1: Första gången hon kör live på 23 år.
0: Hon är nervös.
1: Nej, det vet inte. Lite borde hon nog ändå vara, om det är första liksom, på 23 år som hon öppnar upp. Hon är på...
0: Lite stelare nu på 80-talet.
2: Du är precis det efter säger. Jag såg ett klipp, ett live-klipp. Hon var inte lika rörlig.
1: Nej, det går inte lika snabbt upp när hon har kommit ner på huk som hon gjorde förr. Kanske.
0: Du som är ungefär samma ålder, har några tips till henne? Jag ska upp på scen.
2: Det är bara träning. Man måste olja upp lederna. Det är det som gäller.
0: Ja, och sen köra på.
2: Ja.
0: Det är Gullmorgon här med Temper City med Self Aware när klockan är strax 5 minuter i 7:30. Vi önskar en god morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: God morgon med musik senast från Temper City, Self-Aware. Vi tar en koll på dagen. Det är onsdag plötsligt, 23 september. Det är Tekla och Thea som är dagens namnsdagsbarn.
1: Mm. Plötsligt blir du överraskad.
0: Ja, men ibland så blandar man ihop dagarna, du vet vad det är.
2: Ja. Idag så är det ju D-vitaminens dag.
0: Ja.
2: Och det är också höstdagjämningen idag.
0: Ja, och D-vitamin det får man av sol, eller?
1: Mm. Ja.
0: Något annat man kan...
2: Ja, där finns ju piller du kan trycka i dig för det också.
1: Ja, jag kollar lite grann för jag nu var ute i sommar. Så det är mitt på dagen man ska vara ute för solen. Sken även på kvällen. Jag tänkte att man ska ut och lapa lite D-vitamin. Men det är inte så mycket man får på kvällstid, va? Så att man ska väl helst ta det mitt på dagen. Ja. Jag vet inte hur mycket, det ska jag kolla upp lite.
0: Men det är bara för systemet, va?
1: Det tror jag nog, man ska bli glad och solbränd och pigg.
0: Ja. Eller finns det piller för? Per, har vi någon sport?
1: Ja, det har vi faktiskt, för det är ju, vad heter det, premiär idag för handbollsligan. Och hur många skånska lag har vi i handbollsligan? Den högsta handbollsligan vi har i Sverige.
0: Det är rätt många, va?
1: Det är rätt många.
0: Vi fick, 3-4 stycken?
1: Det är 5 stycken.
0: 5 till och med.
1: Vi fick upp Lugi förra året, ja. Så, eller nu ja, precis. Lugi är med, Kristianstad, HK Malmö, Ove Helsingborg, Ystads IF, så det innebär många Skånederby, men idag är det inget Skånederby faktiskt.
0: Nej.
1: Första matchen då.
0: Och i dokumentärserien Alla mina bokstäver får vi ju följa journalisten och programledaren Carina Bergfeldt när hon vid 45 års ålder genomgår en utredning för ADHD. Har ni sett programmet?
2: Nej.
0: Alltså det är väldigt utlämnande får man ju säga. Hon bjuder, alltså det, hela hennes familj blev utlämnade i det här programmet.
1: Ja.
0: Men väldigt bra. Ikväll kan du se andra avsnittet på SVT klockan 9. Och sen ikväll är det premiär för Jane Tillys favoritprogram.
2: Jaha.
0: Ny säsong av Bondesökerfru.
2: Ja men sluta.
0: Kan ni gissa vilken säsong det är nu?
1: Ja,
2: 372.
1: Nej men jag, 24.
0: Nej, bra gissning, 21.
1: Ja. Ja.
0: 21 säsongen är det nu då.
1: Ja men det är härligt.
0: Tänk att över 20 år vi sett de här bönderna.
1: Ja.
0: Men det är säkert många som fortfarande är...
1: Finns det nya kör. Bönder? Eller är det de bönder som hittade någon för 20 år sedan? Är det samma
0: nej,
1: bönder som har
0: hittat? Nej, nya. Det är 4 stycken förväntansfulla bönder som anländer till Sundbyholms slott för att för första gången möta sina brevskrivare. Nervositeten är stor, förväntningarna höga och för några kan det bli första steget mot sitt livs stora kärlek.
1: Mm. Ja, men det är ju faktiskt roligt när det är en speeddating i början. De har några minuter på sig och sitter och bara glor på varandra.
0: Och det kan bli så stelt ibland då.
1: Ja visst, och så den bonen som har gått och hållit på med kossor och hästar och grisar. Här plötsligt är det en snygg fjälla framför en.
0: Men det, visst är det roligaste i början, det är som Idol i början ju, när man ser alla de weirdos som sjunger.
1: Ja,
0: det är ju kul.
1: Ja visst är det så.
0: Lite likadant i Bonde söker fru där i början. Det med stämningen där som blev väldigt konstig.
1: Ja visst.
0: Men Bonde söker fru på 4 i kväll klockan 9. Vi ska ta gissa kändisen i det här programmet om en liten stund. Vad har vi i prispotten igen?
2: 6300.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, fest och event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Riksväg 13 mellan Hör och Hörby, så ska det vara en del kor som rör sig vid vägen. Det är mellan Fulltofta och Norrehem, så extra koll här. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: morgon med Taylor Swift, senast med Dedicate.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Den där gubben, han är värd en bra prissumma nu.
3: Alltså, vi är uppe i 6-3.
0: Ja. Truls Mörregård, David Lindgren, Jojo Jönsson. Har vi några med
3: där? Ja, det är massvis av gissningar som har kommit in, och de hittar du på vår Facebook-sida.
4: Jag tar dem från början här. Anders Hansen, Sebastian Tadros, Armand Duplantis. Det var de första gissningarna vi fick här.
0: Alla är fel.
3: Yep.
0: Vet du vem kändisen är?
2: Ja, faktiskt.
0: Så du välkommen ringa ut till programmet, och det gör du på 010 11 900.

0: Det är en solig och fin onsdag morgon. Du lyssnar på Guldmorgon och senast fick du Big Mountain med Baby I Love You Way.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då ska vi till Ingelstorp. God morgon, Annika.
3: God morgon.
4: Du, Annika, kan inte du berätta för oss Ingelstorp? Vad är det?
3: Det man kan säga mellan Lödrop och Ystad, alltså stort.
0: Ja, okej, det är där vi hittar dig. Ja.
3: Där hittar ni mig.
5: Hur hamnade du i Ingelstorp, Annika?
3: Jag sökte jobb, jag jobbar på en kyrkogård.
5: Ja.
3: Jag sökte jobb där för 8 år sedan.
0: Okej.
5: Känner du alla i Ingelstorp?
3: Nej, det gör jag inte. Jag visste knappt var det låg när jag sökte jobb här.
5: Nej, det visste inte vi heller.
0: Men hur många ungefär bor i Ingelstorp? Har du koll på det?
3: Vad sa du?
0: Hur många bor i Ingelstorp på ett ungefär?
3: Åh, gud, det vet jag inte. Det är en liten by faktiskt med några hus bara.
0: Har ni en liten affär?
3: Nej, ja, här är någon antikaffär tror jag.
0: Trevligt.
3: Och här är pastafabrik. Jag vet inte om den fortfarande är igång, det vet jag faktiskt inte. Men jag tror att det är rätt så känd pasta.
5: Ja, det låter som en större stad när du beskriver det.
3: Ja, precis. Kanske det. Ja.
0: Du, Annika, du har en fundering på kändisen.
3: Ja.
0: Vem tror du att det är?
3: Jag gissar att det är Peder Lamm.
0: Just det, antikexpert va?
4: Just det.
0: Känd från TV. Vi ska se om det kan vara Peder Lamm som låter så här.
2: Ja, faktiskt.
0: 6300 kronor är han värd.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Är det inte, Annika?
4: Attans.
0: Men du bara skrattar.
3: Ja, jag får gissa vidare.
4: Ja, det får du.
5: Ja, det får du.
0: Ha en fin dag också, Annika.
3: Tack så mycket.
0: Hej då.
4: Hej då.
5: Hej,
0: hej. Det är inte Peder Lamm som är kändisen. Vad gör vi nu då?
4: Jag vill lägga på en 100 till imorgon då. Är prispotten uppe i 6400?
5: Mm. Tror ni, alltså, om vi lägger på en 1000, tror du fler ringer då?
0: Ja, det ringer rätt bra redan kan jag säga.
5: Gör det?
0: Ja, faktiskt gör det.
5: Då sänker vi det till 50 kanske.
0: Ny chans imorgon då, 6 och 4.
2: Ja, faktiskt.
0: Det är Guldmorgon här. God morgon.

0: Det är Gullmorgon med musik senast från Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy. Och det man inte vet om Per-Ola är kanske att han har ju varit i musikbranschen länge. Hur länge har du hållit på nu?
1: Ja, men jag började relativt sent faktiskt. Jag gick inte i kommunala musikskolan och sånt, utan jag började när jag var 15 år liksom. Det var Per Stefan som lockade till mig detta med min gamla musiklärare.
0: Det var då du slutade med idrotten. Ja, du dragen till rock'n'rollen istället.
1: Ja, det var livsfarligt. Musiken räddade mig från idrotten.
0: Sen vet vi att han har ju snackat här bakom kulisserna att han ska skriva en låt.
2: Ja, just det.
0: Hur länge har du hållit på att fila på den här låten?
1: Alltså, det har jag ju väldigt, väldigt länge. Alltså, alltid ju. Jag köpte ju ett sånt datorprogram nu för tiden. Förr i tiden så fick man ha en sån portastudio, ni vet.
2: Mm.
1: Och det var jättesvårt att fixa och sånt. Men nu för tiden kan ju alla spela in musik. Det gör de till och med i högstadiet nu för tiden. Skriva egna låtar ju. Så ingår lite grann i skolans arbete ju.
0: Men du har någon hit på gång, eller?
1: Jag känner att jag har det inom mig, va? Men du har inte
0: skrivit ner någonting?
1: Nej, så jag frågar er, vad ska låten heta? För det ska vara något sånt finurligt.
2: Så säger Henrik, någonting om kärlek.
1: Ja, nej, det tror jag.
0: Jag tror det säljer kärlek.
1: Ja, kan jag, men inte mer med brusten kärlek. Funkar det då?
0: Finns några låtar om det också förvisso.
1: Fast det är mer blues, va?
0: Men kommer du plocka in AI och göra det då? Eller ska du sitta och plinka själv lite analogt på en gitarr?
1: Det vill man ju inte alltså.
2: Men nu, nej, man vill väl ändå göra det själv, va?
1: Men nu för tiden, alltså, det jag menar med att alla kan göra låtar. Alla kan ju göra låtar. AI är fortfarande lite fusk, va? För den annan som gör det ju.
2: Mm.
1: Men det är ändå lite fusk. Kommer du ihåg Milli Vanilli till exempel?
0: Ja, just det.
1: Vad gjorde de då?
0: Ja, det var ju han, gamla Boney M-producenten, som skrev allting och gjorde allting i stort sett. Och som bara tog han in två snygga killar.
1: Ja, och så mimar de ju. Mm. Men nu för tiden, alltså, det är ju sällan man går på en live-konsert och det inte är någonting inspelat överhuvudtaget. Mm. Okej, AC/DC har nog gått inspelat ju, men många andra, till och med när sångarna är lite slitna i halsen, så har man mycket inspelat på datorn, så ja, då trycker vi på sångspåret, som man säger. Så, så står han och mimar där. Milli Vanilli, de blev ju gjorda till Outlaw på den tiden.
0: Jag tänker att det var nice att göra en sån här typ en stor hit som spelas jättemycket, typ White Christmas.
1: Mm.
0: Eller All I Want For Christmas Is You. Som bara tickar in pengar hela tiden.
1: Ja. Det är inte så jag tänker faktiskt.
0: Så det du håller på med just
1: det är därför jag frågar om en lämplig titel.

0: Där är Gullmorgon med Henrik Jane och Parola. Senast i musiken så var det Alex Warren med Fever Dream. Nu en koll på morgontrafiken, här är Martin.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: Du kan ha lite extra koll fortfarande på Riksväg 13 mellan Hör och Hörby. Det var en del kor som var uppe och sprang här på vägen tidigare mellan Fulltofta och Norrehe. Så ha lite extra koll där fortfarande som sagt. Vill du tipsa, då ringer du 010 10 11 900.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
3: Va? Varför får du ut pengar?
4: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.

0: kommer till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marco anläggning i Simmelsberga.
1: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
2: Hej! Vi är Karo
3: och Jenny
2: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
3: Och vilken fest det här kommer bli.
2: Vi har premiär den 2 oktober
3: och spelar fram till den 7 mars
2: med låtar som
3: The Look,
2: Listen to Your Heart
3: och
2: In Master Miller. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
3: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
0: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toystransporter.se.
4: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
5: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
6: Vi på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dicks Bil och Motor.
7: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
8: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
7: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
8: Blackstone?
7: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
4: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
10: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
11: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
12: Men vi har ju ingen.
13: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
14: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
15: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och

0: Det här är Good Morning med Shaboos och Liam Bridges i Burn It Down. God morgon Martin Fandén.
1: God morgon.
0: Lite sult på E65, va?
1: Ja, E65 mellan Svedala och Skurup vid Börringe. Jag vet inte riktigt om det är att det inträffat en trafikolycka, men det är i alla fall flera bilar som står stilla här vid Börringe i riktning mot Ystad. Ungefär 3-4 bilar som ställer till det. Så det blir jättelång kö då på E65 vid Börringe i riktning mot Ystad. Det finns ingen prognos när de bilarna kan vara borta från platsen.
0: Men du tar tacksamt emot trafiktips på vilket nummer?
1: 010 10 11 901.
2: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
3: Väderutsikterna framåt denna onsdag talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Det blir dock uppehåll, tror man på, och temperatur runt 16-17 grader som varmast. Vinden svag till måttlig.
0: Klockan är strax efter 8 och du lyssnar på Gullmorgon.
4: Jag heter Jane Tilly.
0: Henrik Wiberg här.
5: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
0: God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon.

0: Där, god morgon med Henna Kane och Parola. Senast var det Cyril och Stumble In. Och ikväll är det dags för Guldkanalens kundvagnsrace.
1: Jajamensan.
0: Och vi har ju plockat fram en vinnare nu, Therese. Mm. Hon har ju då 35 sekunder på sig att shoppa loss. Hur skulle du gå tillväga, Parola, om du hade fått den där kundvagnen och haft 35 sekunder på dig?
2: Ja, först och främst hade jag valt en kundvagn som var bra, va? Bra i svängarna. Du vet, ibland när man kan få en kundvagn som bara svänger vänster hela tiden, fast om man bara ska rakt. Det är det viktigaste. Och sen så ett par bra skor. Mm. Och stretcha innan, luftiga kläder.
0: Ja, Jane? Mm.
1: Ja, alltså jag hade ju, som jag har tidigare sagt, försökt att hitta någon slags funktion med att binda fast kundvagnen vid midjan så att jag har händerna fria så att jag bara kan gå liksom, och putta vagnen framåt och ösa ner, ja, från både höger och vänster.
0: Men tänk om du ska in i en skittrång gränd och få tårningen längre ner och så står det lite tajt och så då kommer du slå ner saker med kundvagnen där, tänker jag.
1: Ja, kanske, men då hoppas förhoppningsvis är det bra grejer som jag slår ner vagnen då.
2: Ja. Och så givetvis måste man gå banan innan.
1: Ja,
2: man
1: vet, ja,
2: och så det trådiga är om man bara öser ner en massa grejer och man får en massa sådana röda lappar. Rea-pris.
0: Men det vill man ju inte ha heller.
2: Nej, man vill ha ordinarie pris.
0: Men jag tror ju på plan.
2: Ja.
0: Men vi ska ringa till Therese då, som ska köra kundvagnsracet ikväll. Ska vi ge henne lite tips och kolla lite grann hur hon planerar
1: inför
0: kvällen?
1: Ja, men det får vi väl nästan göra, va? Mm.
0: Vi ringer Therese alldeles strax. Först Bruno Mars, I Risk It All. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Ja, god morgon med musik senast ifrån Depeche Mode, Just Can't Get Enough, när klockan är 12 minuter av 8.
1: Yes. Det är dags att prata om julmust.
2: Wow.
0: Äntligen.
1: Ja, men det stora snackisen brukar vara om det är julmust. Är det samma som påskmust, va?
0: Mm. Det är det väl, eller?
1: Ja, det är det väl. Är det inte bara
0: märker du någon skillnad på smaken, eller?
2: Nej, alltså jag dricker ju varken, alltså jag dricker inte påskmust direkt, utan det är väl bara något glas julmust på julen.
0: Ja, det så ska vara liksom.
2: Ja, men det är ungefär så, jag har till och med speciella glas som man måste dricka när man dricker julmust.
1: Ja, men har du testat light? Alltså julmust light? Ja, ja. Det är inte riktigt samma sak, va?
0: Nej.
1: Nej, men så vill man inte dricka riktig läsk, för det är väl väldigt mycket socker i den, va? Men nu har ju kommit ut en grej här, som nu har man fått en julmust med alkohol. 4,5% som man kan köpa på bolaget redan nu. Och då blir man lite nyfikna på den och hur den kan vara istället.
2: Det måste ju vara som en grogg.
1: Ja.
2: Coca-Cola.
1: Typ. Det känns nästan lite som, man vet inte, har de spetsat med vodka eller vad det är. Ja. Är det inte lite enbär i julmust i sig, va?
0: Men det är ju viktigt att man inte sätter flaskorna med alkoholen på barnbordet.
1: Ja.
0: Så att det inte blir konstigt.
1: Ja, precis. Men barnen blir trötta och lägger sig tidigt då kanske.
0: Men vill man ha alkohol i julmust?
2: Nej.
1: Man vill väl testa det i vilket fall.
0: Ja.
1: Vill man inte det? Alltså det, och det ser ut som, tittar man på bilden här, så ser det ut som en vanlig öl, typ halv liter burk julmust, och frågan är om man vill äta den, dricka den till mat eller om man ska ta det efteråt.
2: Nej, jag tror inte man ska ha den till maten. Hur ofta dricker man grogg till mat?
1: Nej, men man dricker julmust till maten.
0: Till julbord och så.
2: Ja, men det är inte om det är alkohol i.
0: Ja, fast du dricker öl till maten.
2: Exakt. Ja, fast det är inte riktigt samma sak. Det är ju sprit i den.
0: Ja. Det är kanske lite grann hur den smakar.
1: Ja, precis.
2: Men, kan inte du testa den då? Så kan du väl ge oss ett
1: Jag har en vit måna nu, va? Men... jag lovar att testa innan jul i alla fall. Fråga dem, man vill inte ta hit och testa det på morgonen.
2: Nej.
0: Ja, det har väl inte varit några problem för dig.
1: Nej.
0: Vi har ju haft barbjörn här och du har stått och hinkat i dig.
1: Det har du ju sagt.
0: Ja, nej, du är plötsligt fin i kanten.
1: Okej, vi sa så att jag ska dra en i timmen då.
0: Men vet du om någon har släppts? Finns det
1: den finns på, redan nu finns den på Systembolaget.
0: Ja, men det får vi ju fixa och säga, alltså köpa och prova.
1: Absolut.
0: Ordnar du det eller?
1: Ja, det kan jag göra.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
4: Jag är en liten gåsapåg från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgås har det bra.
5: Vi ska inspektera.
6: Nu kommer de här.
5: Hallå? Det var från miljöpolisen.
6: Nej.
5: Du får öppna.
6: Bort därifrån.
5: Öppna.
6: Bort. Nej. Bara en dröm.
7: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
8: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
9: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
10: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
11: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
13: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
14: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
15: fönster. Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
16: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
17: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
18: Hämta hjärtstartaren!
19: Men vi har ingen.
20: Han är förberedda när det oväntade inträffar. Allt ni behöver finns på preventix.se.
21: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser. Alltid med högsta kvalitet.
22: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till

0: 23 minuter och 8. Det här är Gullmorgon och senast fick du Pink med Just Give Me A Reason.
1: Vi ska prata skolfoto, för här i måndags tror jag det var så skulle sonen fotograferas på nya skolan. Och det skulle ju planeras in i minsta detalj kvällen innan vad han skulle ha på sig. Och det är ju viktigt. För nu kommer du inte bara liksom ett klassfoto, du kommer ju skolkatalog också. Och jag kommer ihåg när jag gick i högstadiet och det skulle, och det vankades fotografering. Gisses vad det var viktigt, dels vad man hade på sig, var man skulle befinna sig i fotot. Oftast var det ju fotografen som bestämde detta. De långa fick stå längst bak och då syns man knappt. Och det är ju det som min son tycker är lite tråkigt, för att han är ju väldigt lång. Mm. Så han får alltid stå längst
0: med
1: bak.
0: Med läraren.
1: Ja, och då syns det ju inte vad man har på sig.
2: Nej, jag kommer fortfarande ihåg att Micke stod blunda på fotot i fyran.
1: Ja.
2: 1970-talet.
1: Ja, men det var ju också det som man var lite nervös för inför att skolkatalogen skulle släppas. Åh, bara jag nu inte blunda eller håret låg fel. Eller... Min son gjorde ju en jätteful grimas på ett klassfoto en gång. Och då var jag bara så här, jaha. Varför har jag köpt detta?
0: Och det är inte så man kan kolla på korten efterhand och säga ta om det, för det är ju 30 stycken som ska ta om bilderna.
2: Fast de kan ju dra en massa nu, kan de inte göra förr i tiden. Då hade man

0: kanske inte lika många kort. Nu kan du dra 20 kort ju.
1: Jo, men om det är en som blundar så är det kanske tre andra som blundar på andra bilder.
0: Ja, exakt, men då får man, har man tur så hittar man en bild där ingen blundar.
2: Nej.
1: Man får jobba med tandpetare vid ögonlocken.
2: Precis, ja. Och förr så var det ju individuella foton, det har de slutat med nu.
1: Mm.
2: Så att, och jag menar, ja visst, det är kul. Men det är ju mest kul för min son att ha på själva klassen, men jag kanske inte tycker det är så kul.
0: Ja, har du kollat liksom om han ska le på fotot eller han ska se hård ut? För det vet jag att man har det inte, även om man inte vill erkänna det, så tänker man så, okej, nu log jag på fotot i sjuan. Nu får
1: man
0: jag,
1: vet
0: du
1: om man ska göra för man ska se snygg ut i alla fall.
2: Ja, du kan säga det. Jag är bra, glad bara när han har ögonen öppna.
1: Men jag måste säga att jag tycker det tas för mycket kort nu för tiden.
0: Ja.
1: Alltså vi har ju då skolfoto. Vi har till handbollslaget, yep, till fotbollslaget.
2: Mm.
1: Alltså det tar ett långt tid, de ska ta de här fotorna. Alltså ja, frågan är hur många vad man vill ha. Alltså det är kul med foto. Skolkatalogen är en grej, för det vill ju alla ha.
2: Ja. Men sen är det ju som så också, för min son har också tagit foto på fotbollen.
1: Ja.
2: Och de fotorna känner man sig lite mer eller mindre tvingad att köpa, för mormor och morfar och farmor ska ha. Och
1: ja, fast vill de ha ett, både med fotbollslaget, handbollslaget och innebandylaget är ju frågan.
2: Ja, det är ju frågan. Nu har ju min son bara
1: många kort.
2: Ja, det förstår jag.
0: Och annars sidan så kommer jag ihåg att min morsa, hon ställde alltid frågan, om det börjar brinna, vad ska vi ta med oss då? Ja, jag tar ju gitarr såklart och alla levande saker, men hon sa, jag hade tagit fotopärmarna. Mm. Alltså för att när vi fanns, alltså de minnena som finns,
1: ja,
0: alltså de fanns förr, nu finns det uppe i molnet alltihopa, så nu behöver man inte ta fotokatalogen.
1: Nej, men nu för tiden kan man ju egentligen samla laget och bara ta en bild egentligen, eller klassen själva ju.
0: Ja.
1: Det är lite, tar lite mycket tid kanske.
2: Ja, det gör ju det.
1: Men vi hoppas att han blir snygg på
2: jag
1: bilden. Eller så tuff ut om man vill göra någonting. Det är guldmorgon här.

0: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
1: E65 mellan Svedala och Skurup i höjd med Nötesjö i riktning mot Ystad, så ska det vara personbilar som står dumt till fortfarande. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Det är guldmål med Hanna Färm senast, ett minne taget. Så nu frågar ju sportredaktionen. Viktor Johansson, målvakten, har du koll på honom?
1: Inte direkt fotbollsmålvakten.
0: Ja, han spelar för Stoke.
1: Ja.
0: Och nu har han gått ut och sagt att han ska bjuda supportrarna på öl om Stoke går upp i Premier League.
1: Ja, ja.
0: Och vad jag fattade som så ligger de och slåss kring playoffplatserna i Champions League.
1: Ja.
0: Så det är ju inte helt omöjligt, va?
1: Nej, nej.
0: Men då ska han bjuda...
1: Alltså Champions League menar du?
0: Mm.
1: Ja.
0: Och ska han då... ja, om de flyttas upp så får han ju betala en rejäl ölnota.
2: Ja, det. Ja.
0: Stoke har runt 30 000 platser på sina arena.
2: Oj!
1: Han är inte den första, det var ju...
2: Nej.
0: Och tusentals supportrar. Så om man räknar på det så skulle det ungefär kosta på över 1 miljon kronor.
1: Ja.
0: Och han har ju tidigare också gjort det här. När han spelade, lämnade Rotterdam så bjöd han 600 supportrar på öl runt 28 000.
1: Ja.
0: Jag vet inte om det är en grej. Det är ju väldigt trevligt att de vill bjuda sina supportrar på öl.
1: Ja, och det är ju, man blir, det är lätt att bli poppis då också, va? Kan jag tänka mig.
2: Lite skillnad också på 600 och 30 000.
1: Mm. Ja, visst är det så. Nej, men, vi...
0: men det har gjorts för, va?
1: Mm. Ja, absolut. Mm. I andra sammanhang. Kommer inte ihåg när vi pratar om detta här nu inför säsongen här nu tidigare. Liksom. Men det är ju gentilt. Och det är, sen å andra sidan, så det är lite grann som de
0: men
1: säger...
0: Men det är en öl, inte en barrunda.
1: Nej, precis. Men det är lite grann, de har ju rätt bra pröjs också, va? Så att det är ungefär vad han tjänar på en utspark, eller på sig.
0: En miljon?
1: Ja, nej, kanske inte riktigt, sorry. Men det är trevligt.
0: Det blir bira till fansen.

0: Där är Gullmorgon med Molly Sandén och Victor Lexell i Tänk om.
1: Ja, det är skola med Per-Ola. Förra veckan hade vi, fick ni en läxa. Vad var det läxan förra veckan, Jane?
2: Det var att plocka fram tre stycken ikoniska synt-intro.
1: Yes, och vad är dagens läxa, Henrik?
0: Dagens läxa är att plocka fram tre stycken trum-intron.
1: Ja,
0: jag körde ju två igår, så jag vill klara två.
1: Du sabbade lite, det är lite grann så här, va? Du sabbade lite förra veckan och så får du börja med att spela en massa intro redan innan.
0: Jag fick feeling.
1: Ja, och så fick du en utskällning också.
0: Ja.
1: Och blir det inte bättre så ringer jag till mamma Gunvor och så får vi ha en litet utvecklingssamtal. För det får vara ordning här, va?
2: Men saken är ju den att du sa igår, Per-Ola, att han skulle ta fram tre till idag.
1: Ja, men ja, precis. Mm. Det ska han göra.
3: Lära hans gullegris.
1: Ja, ja. Hon har bättre betyg än där just nu, kan jag säga. Men han, det grejen med att han sabbar ju redan två intro. Yeah. Då körde du ju We Will Rock You. Ja. Och vad var det mer?
0: Opus.
1: Life is life. Mm. Ja, precis. Och det är faktiskt, de har ju platsat på listan av ikoniska trumintro. Mm. Men de sabbade du direkt. Mm. Så därför får du vara sist och redovisa nu.
0: Okay.
1: För Jane, du får ju börja ikoniska
0: trumintro. Jane har förberett hemma till och med.
1: Ja, det vet jag. Det är bra. Det är så en exemplarisk elev är, Henrik. Titta och lär. Jane, vad säger du nu detta? Tre ikoniska klassiska trumintro.
2: Ja, jag har spelat in dem. Så
0: du kan bara trycka på knappen här.
2: Okej,
0: då börjar vi. Mm.
1: Ja.
0: Tova.
2: Ja, Rosanna.
1: Ja, klassiskt. Ja, ett poäng.
0: Mm. Ja, det är Stevie Wonder.
1: Ja, Superstition.
0: Också klassiskt trumintro.
1: Ja, verkligen. Har du kommit på det själv?
2: Ja.
0: Jag tror hon har googlat.
1: Ja. Bra sväng.
0: Ska vi se på trean här nu då?
1: Ja.
0: Oj, det var ju min!
1: Är det sant? Ja. Den har inte jag ens med på min lista.
0: Jo, det är YouTube.
1: Nej,
0: det är det inte. Vad ska jag ha YouTube?
2: Det är Iron Maiden, är det?
0: Det är det ju.
1: Ja, vilken låt är det igen? Berätta.
2: Run to the Hills.
1: Run to the Hills. Den hade inte jag. Det är faktiskt klassiskt, måste jag säga.
0: Ja.
1: Lite oväntat, Jane, att du tar Run to the Hills.
0: Ja. Iron Maiden, var fick du den ifrån?
2: Det är ju ett klassiskt.
0: Ja, men du är ingen Iron Maiden-tjej där.
2: Nej, men alltså, när man har en läxa så får man göra den ordentligt.
1: Ja, visst. Jag skulle till och med kunna tänka mig lite bonuspeng för
2: lite fan i kant.
0: Ja, men då tar jag den här.
1: Ja. You too.
0: Ja. Sunday Bloody Sunday.
1: Ja.
0: Det är ju
1: bra val faktiskt. Ja. Du kan ju.
0: Ska jag ha fler?
1: Du ska ha två till. Ja, du tror de två du sabbar går. Ja.
0: Okej, då ska vi se här. Då ska jag ha den här.
2: Om man inte kommer förberedd till lektionen.
1: Men det var likadant förra veckan.
0: Den här tycker jag också.
1: Ja.
0: Eller?
1: Sådär. Det är en virvel. Det är en virvel, va?
0: Det här, men det är väl trumma. Virvel är väl en trumma?
1: Ja, men det är inte det man tänker egentligen på den här.
2: Gitarren kommer jättesnabbt också.
1: Gitarren är med. Ja, det blir en halv poäng på den här.
0: Var gitarren där?
1: Nej, men det kommer ju sen.
0: Ja, men det spelar väl ingen roll. Det är inte rummet.
1: Nej, men du kan inte bara ha. Det är inte klassiskt. Nej, du får inte ens en halv poäng av mig. Japp, nu får säga. Nu kan du få upprättelse. Annars ringer vi till mamma Gunvor Södra Sandby.
0: Sen har jag en till.
1: Ja.
0: Men det är egentligen inget intro.
1: Nej, jag vet. Du ska kluda. Ja.
0: det är den här. Vänta. Det är den här. Nu ska vi se om vi kan få på den. Nej, nu går inte det här givetvis.
2: Nej, det.
0: Vi ska se om jag kan. Nej, det kan jag inte.
1: Phil
0: Collins, In the Air Tonight. Du vet när mitt i där trummorna kom.
2: Är det ett intro?
0: Nej, det är det inte.
1: Nej.
0: Men det är bra.
1: Du talar du emot dig själv. För du sa precis att I Love Rock'n'Roll var trummor. Det börjar med trummorna.
0: Ja. Men man vet ju inte det när man hör det.
1: Ja. Du kan inte snacka bort. Du följer inte reglerna.
0: Är det du vill ha?
1: Ja, faktiskt. Men vad är det för fel på Let's Twist Again? Vad är det för fel på Cadillac? I Love It Loud. We're Not Gonna Take It.
0: Ja, men du har ju googlat det. Det hör man ju.
1: Det har jag inte.
0: Jo, för det har jag gjort. Och de kom upp precis de låtarna.
1: Nej.
0: Okej,
1: då säger det. Touch Me med Samantha Fox. Var det med?
0: Nej, det är ju
1: exakt.
0: Ikoniskt rum inte på den också.

0: something about. Det är Good Morning med musik senast ifrån One Republic med Good Life.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: E65 mellan Svedala och Skurup i höjd med Nötesjö, där har det ordnat upp sig. Det är bergat och klart där i riktning mot Ystad. Det var personbilar som stod dumt till tidigare, men inga problem där längre alltså. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och NC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
4: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
5: Helvete, skulle ju bara skruva av.
4: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
6: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
7: Mer info på avloppsjouren.se.
8: Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
9: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
10: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
11: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
12: Hej! Vi är Karo
13: och Jenny
12: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
13: Och vilken fest det här kommer bli.
12: Vi har premiär den 2 oktober
13: och spelar fram till den 7 mars
12: med låtar som
13: The Look,
12: Listen to Your Heart
13: och
12: In Master Villa. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
14: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
15: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
16: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
17: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
16: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
17: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
18: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
19: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat.
1: Smarta fönster.
19: Smartafönster.se.
7: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser. Alltid med högsta kvalitet.
2: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
8: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
4: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
10: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marko Anläggning i Simmelsberga.
14: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
11: Mickes golv i Kävlinge förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
9: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag.
20: Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
21: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Avsnitt i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna onsdag talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Det blir dock uppehåll, tror man på, och temperatur runt 16-17 grader som varmast. Vinden svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Spelades SHL igår kväll. Rögle, de hade hemmapremiär när man mötte Djurgården i Ängelholm. Rögle vann matchen med 3-1. Efter två omgångar i SHL så har Rögle nu en vinst och en förlust. För Malmö Redox så blev det en poäng i bortamötet mot Växjö. Malmö förlorade med 4-3 efter förlängning. Och Malmö har nu spelat in 3 poäng totalt på 2 matcher. Vann ju premiären efter förlängning över HV71. Och Malmös nästa match, det blir hemmapremiären på lördag mot Frölunda. Rögle matchar igen imorgon, då borta mot Färjestad. Och ikväll så är det seriepremiär för handbollsligan. Full omgång, bland annat för Lundalaget Lugi som är tillbaka i högsta serien. De har sin premiär borta mot Hallby. HK Malmö gästar Skånela och regerande mästarna Kristianstad tar emot Hammarby. Matcherna i handbollsligan ikväll har start klockan 19. Och så basket och NBA där Pelle Larsson har fått en rejäl slant i och med att han har förlängt sitt kontrakt med Miami Heat. Ett kontrakt på 4 år som är värt ungefär 590 miljoner kronor.
3: Tack Martin för sporten. Det är onsdag, klockan är strax efter 9 och du lyssnar på Guldmorgon.
4: Här sitter Jane Tilly.
3: Henrik Lieber, mitt namn.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon.

0: här är Gullmorgon med musik senast från Ace of Base med All That She Wants.
1: Jag tänkte höra med er hur ni har det med energidrycker.
0: Dricker inga energidrycker.
2: Noll.
1: Mm. Nej, det är bra. Läser nämligen om en undersökning som berättar att svenska 15-19-åringar dricker mer energidryck än jämnåriga i andra nordiska länder. Visar alltså en ny studie. Mer än var fjärde gör det minst en gång om dagen. Och de uppger då att anledningarna är att de vill få mer energi. Vissa dricker för att hålla sig vakna. Och en del hoppas också då på att förbättra skolresultaten. Och det här är ju inte bra, och Nordiska ministerrådets generalsekreterare Karin Elleman, hon har då kommenterat det här resultatet, att det gör en stark varningssignal om att allt för många ungdomar är beroende av energidrycker för att orka med sin vardag. Och det här är väl ett ganska så alarmerande resultat.
0: Men jag minns ju när den här Red Bullen kom en gång i tiden. Ja. Det var ju många som drack Red Bull vodka på krogen.
1: Ja, det var det.
0: Det var ju väldigt populärt.
1: Ja, det var det.
0: Och likadant när man själv skulle göra test eller prov typ på gymnasiet, så satt man uppe hela natten och drack man ju kaffe.
2: Ja.
0: Det är lite sån grej de tänker då, att de ska plugga och få lite koffein.
1: Ja, antagligen. Men sen är det ju som så här också, att dricker man för många energidrycker så finns det faktiskt ganska många negativa effekter och biverkningar. Bland annat då sömnproblem, hjärta och kärl, psykiska problem, mage och vätskebalans, och beroende kan man ju bli. Och blir du beroende av energidrycker så hjälper de inte efter ett tag.
0: Man vet ju själv, man dricker för många koppar kaffe, då blir man helt hispig.
1: Exakt. Ja, men visst, du börjar darra lite lätt på handen.
2: Nej, jag kommer ihåg, ni var inte med då tror jag, men nej, på 70-talet när man hade energidrycker, då hade man Gatorade, kallade det kanske hette Sjukt gott var det, och det hade vi i pausen på fotbollsmatchen och sånt också.
0: Finns det kvar?
2: Det tror jag väl inte.
0: Det var säkert farligt på sin tid, så det bandlystes.
2: Det var det absolut. Men jag tänker på detta här, om man ska orka med plugga på prov och sånt, det är bättre man motionerar regelbundet, går och lägger sig i tid och äter näringsriktig kost.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
4: Och där är Atlas-kotan justerad.
5: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
4: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
5: Men jag kan trygga den åt dig.
4: Kotan.
5: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.

0: komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
3: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björk Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björk Assistans.
4: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
5: XXX Let's More is more Nöbel står för.
6: Hallå, det var från Miljöpolisen.
7: Nej.
6: Vi ska inspektera.
7: Nu kommer de här.
6: Hallå, det var från Miljöpolisen.
7: Nej.
6: Du får öppna.
7: Bort därifrån.
6: Öppna.
7: Bort. Nej. Huh. Bara en dröm.
8: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
9: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
10: Hallå, Anders Johansson heter jag.
11: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig, så nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
12: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
13: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
14: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
15: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
14: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
15: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
16: Mickes golv i Kävlinge förverkligar dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
17: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
18: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
19: Preventex erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
20: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
19: Preventex. Trygghet när det gäller.
21: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
22: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Här är Gullmorgon med Kygo och Selena Gomez senast med It Ain't Me. Och vi fick en rätt svar idag i vår tävling Gissa kändisen. Gissade du på antikexperten Peter Lamm. Mm. Vilka har de med gissats på i veckan, Jane?
1: Truls Möregård och David Norberg.
0: Ingen av dem heller. Hur går vi nu vidare i tävlingen?
2: Ja, vi bara fortsätter. Samma gamla röst imorgon.
3: Den, ja, faktiskt.
2: Den rösten. Och vet man, så ringer man runt 7:30. Smack, får pengar om man gissar rätt.
0: Smack!

0: Där är Good Morning med musik senast ifrån Somber med Homewrecker. Och man blir imponerad när så att en 6-årig tjej, Lian Yunzi från Kina, har slagit världsrekord på damsidan i Rubiks kub. Ja. Löste kuben med ett snitt på 4,27 sekunder.
1: Alltså det är rätt galet. Snabbt.
2: Alltså det är inte bara det, man ska tänka och göra det. Och man måste vara snabb i fingrarna också ju.
0: Mm. Ja. Ja, alltså jag har hört det att Justin Bieber löser tydligen en Rubiks kub på under 2 minuter.
1: Oj då.
0: Det är imponerande. Ja. Barnen har precis skaffat sådana Rubiks kuber. Mm. Och jag har inte lyckats, en eller två sidor möjligtvis.
2: Ja, en klarar jag också.
0: Ja, hur har det gått för er?
1: Nej, jag har inte klarat något.
0: Men du har haft en sån?
1: Jag har haft en, men jag har nog inte tålamod. Ni vet, eller så är jag bara trög.
2: Ja, ni vet, man kan plocka sönder.
0: Ja. Ja. Gjorde du det eller?
2: Nej, jag har en kompis
3: som gjorde det.
0: Ja. Och sen limmar man ihop den rätt.
2: Ja, exakt.

0: Good morning med Benson Boone senast med Sara med på Sammanens. Det är onsdag 23 september. Tekla och Thea har namnsdag. Kom på det förresten att det är ju lön nu på fredag.
1: Ja, det är det, va?
2: Ja, jag tycker det är roligt för henne. Du brukar vara bra på att berätta detta. Mm. Och det jag tänker, ja just det.
0: Man glömmer ju bort det ibland. Ja, kommer ni ihåg, har ni det liksom inskrivet att ni vet exakt? Man vet ju när man får lön, det är ju inte det. Men det är alltid, ibland glömmer man bort det ju.
1: Ja, jag glömmer sällan eller aldrig bort det för att jag bara går och väntar på den.
2: Ja. Nej, men jag vet att vi har pratat om detta någon gång tidigare. Att, är det så att ni unnar er något extra just den dag ni får lön?
0: Nej, förr gjorde man nog det kanske. Ja. Men nu för tiden så... Nej,
1: jag betalar mina räkningar, det första jag gör, för då vet jag vad jag har att spela med.
2: Men lite grann, Magnus Ogda, den 25:e smäller det. Det känner man väl ändå att det blir lite goare då, va?
0: Det känns ju gött på kontot några dagar i alla fall.
1: Ja, men sen går det ganska fort innan allt försvinner.
0: Ja, det är en skön känsla. Mm. Vi har också temadagar då.
1: Ja, det är D-vitaminens dag idag och tillika så är det ju höstdagjämningen idag.
0: Ja, och hur ska man få i sig ordentligt med D-vitamin, Per-Ola?
2: Man ska faktiskt vistas ute mitt på dagen. Alltså, jag kollar lite grann om man ska vara på kvällen, för då är det solen sken. Jag vill att nu ska ut och tanka lite D-vitamin, tänkte jag.
0: Men så... Är det inte lite svårare på hösten och vintern just med D-vitamin då?
2: Jo, jag tror inte det är lika... Du får inte lika mycket i där. Alltså, då får man äta någon pilla istället.
1: Ja, kanske. Där finns ju kosttillskott för det.
2: Ja, precis. Mm. Eller någon vanlig mat med D-vitamin. Mm.
0: Vad äter man om man ska få i sig D-vitamin då?
1: Ät fisk. Fet fisk. Såklart.
0: Ja. Så tryck i dig fisk och ut i solen.
1: Ägg och kött också.
0: Ägg och kött.

0: Good Morning med Henrik Jain och Paola. Senast i musiken så var det Ella Langley med Shoes in Texas. Det var allt vad vi hade att erbjuda i programmet idag. Tillbaka imorgon, då är det en härlig torsdag.
1: Åh, krispig sådan.
0: Är det någonting ni vill berätta om programmet imorgon? Sälj in det ordentligt.
2: Nej, jag vet inte. Men jag kan berätta en gång. Jag har fått mail från Gunnar. Vi pratade om julmusten med alkohol, va?
0: Ja.
2: Och så blev man lite nyfiken på hur det smakar. Men han, om man nu vill göra en egen med alkohol, så tycker man ska ta Mexican Santa med tequila och julmust. Den ska vara god, sa han.
0: Så att, man kan ju blanda själv där.
2: Ja, precis.
0: Det är det många som har gjort genom åren.
1: Det kan jag tänka mig faktiskt.
2: Ja, det finns väl olika varianter, men det är spännande.
0: Men jag tänker ändå att vi får införskaffa och testa.
2: Ja, det måste vi göra.
0: Det är ni med på, eller?
1: Ja, Per-Ola är ansvarig ju. Mm. Det tog han på sig i morse.
0: Mm. Det är kanske bättre att...
2: Toalettpapper och julmust med alkohol är mitt ansvarsområde.
0: Det är ditt ansvarsområde. Ja, ha nu en fortsatt härlig onsdag, så ses vi imorgon och hörs. Hej, hej!
1: Hej!
3: Hösten i samarbete med BokaKryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
4: Hej, vi är Karo
5: och Jenny
4: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
5: Och vilken fest det här kommer bli.
4: Vi har premiär den 2 oktober
5: och spelar fram till den 7 mars
4: med låtar som
5: The Loop,
4: Listen to Your Heart
5: och
4: In Master Bill. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
5: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
6: Va? Varför får du ut pengar?
7: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
8: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
9: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
10: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
11: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
12: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
13: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
14: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
15: Jag är en liten gåsapåg från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsdag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Danne Ro på Farsdag. Farsgås har det bra.
16: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
17: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen.
18: Preventix skräddarsyr utbildningar är akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
19: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
18: Preventix. Kunskap som räddar liv.
16: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toys Transporter på väg. Toystransporter.se.
9: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna onsdag talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Det blir dock uppehåll, tror man på, och temperatur runt 16-17 grader som varmast. Vinden svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Country-låten Choose in Texas av Ella Langbim har nu legat 23 veckor på första platsen på amerikanska topplistan Billboard Hot 100, längre än någon annan låt i historien. Langlis låt slår därmed Mariah Careys julklassiker All I Want for Christmas Is You, som tidigare innehade rekordet. Visserligen så kan Mariah Careys jullåt ta tillbaka första platsen när julen närmar sig. Monica Forsberg tilldelas musikförläggarnas hederspris, det här skriver TT. Hon har bland annat skrivit texten till Carolas främling och barnklassikern Krokodilen i bilen. Priset går till Forsberg för enastående textförfattarskap, står det i juryns motivering. I ett pressmeddelande så säger Forsberg att hon är hedrad och rörd. När jag började skriva texter på 70-talet tänkte jag mest att jag skulle försöka knåpa ihop något själv. Och så blev det början på ett helt liv med ord och musik. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Tack igen för nyhetsnyheterna. Henrik Wiberg heter jag, som nu drar igång förmiddagspasset denna onsdag, och det gör jag närmast med musiken från Alphaville och Harry Styles.

0: är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Harry Styles som sjöng om American Girls. Och så var det ju en 80-talare som fick inleda förmiddagspasset idag onsdag. Du hörde Alphaville med Forever Young. Strax får du kungen av pop i musikblandningen. Det blev Michael Jackson. Och så hör du Icona Pop med I Love It lite längre fram.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF Moto är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
5: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
6: Hej! Vi är Karo
7: och Jenny
6: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
7: Och vilken fest det här kommer bli.
6: Vi har premiär den 2 oktober
7: och spelar fram till den 7 mars
6: med låtar som
7: The Look,
6: Listen to Your Heart
7: och
6: In Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
8: Spöken Halloweenatt, busat skratt i alla vrår.
9: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
10: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
11: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
12: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
2: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Toystransporter.se.
13: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
2: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickeskoll.se.
14: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
15: Travturen, en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
16: Adam Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
17: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
18: Hallå, Anders Johansson heter jag.
19: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
18: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig, så nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många biljetter på spamalot.se.
9: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
15: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Hon har ju nu fått en egen dag i Kalifornien och det är nu på fredag som den officiella Dolly Parton-dagen ska firas. Och bland annat i San Francisco så planerar man en stor utomhusfestival med livemusik där då besökarna uppmanas bära cowboyhatt, glitter och stort hår. Du fick ju Dolly Parton i Guldkanalen med 9 to 5.

0: är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast i musiken så var det Tame Impala med Dracula. Steven Tyler och Joe Perry i Aerosmith kallades ju för Toxic Twins på 70- och 80-talet eftersom de levde ganska hårt. Nu har de ju lugnat ner sig betydligt. Tänkte spela lite Aerosmith alldeles strax. Du hör Crazy. Och så blev det tjuvjakt tillsammans med Simon Strömstedt längre fram.
1: Östen i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924. Skandorama.
3: Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
4: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
6: Älskling, det är stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
7: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
6: Fan! Jag sa ju att du skulle ringa avloppsjouren.
8: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
9: Mer info på avloppsjouren.se.
10: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
11: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
12: Hallå, Anders Johansson heter jag.
13: Ja,
12: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så nej men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
14: Travturen, en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
15: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
16: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.

0: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
1: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
2: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
3: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
4: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
3: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
4: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
5: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
6: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
7: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, din gårdsbutik online. Come here, baby.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna onsdag talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Det blir dock uppehåll, tror man på, och temperatur runt 16-17 grader som varmast. Vinden svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Spelades SHL igår kväll. Rögle, de hade hemmapremiär när man mötte Djurgården i Ängelholm. Rögle vann matchen med 3-1. Efter två omgångar i SHL så har Rögle nu en vinst och en förlust. För Malmö Redox så blev det en poäng i bortamötet mot Växjö. Malmö förlorade med 4-3 efter förlängning. Och Malmö har nu spelat in 3 poäng totalt på 2 matcher. Vann ju premiären efter förlängning över HV71. Och Malmös nästa match, det blir hemmapremiären på lördag mot Frölunda. Rögle matchar igen imorgon, då borta mot Färjestad. Och ikväll så är det seriepremiär för handbollsligan. Full omgång, bland annat för Lundalaget Lugi som är tillbaka i högsta serien. De har sin premiär borta mot Hallby. HK Malmö gästar Skånela och regerande mästarna Kristianstad tar emot Hammarby. Matcherna i handbollsligan ikväll har start klockan 19. Och så basket och NBA där Pelle Larsson har fått en rejäl slant i och med att han har förlängt sitt kontrakt med Miami Heat. Ett kontrakt på 4 år som är värt ungefär 590 miljoner kronor.
3: Ja, men då fortsätter vi denna lillördag med mer härlig musik. Henrik Wiberg heter jag som håller det sällskap ifrån Guldstudion. Inleder den här timmen med Bruno Mars, U2 och Taylor Swift.

0: i Guldkanalen med musik senast ifrån Taylor Swift med Opolite. Och Taylor Swift som ju släpper ny musik här i dagarna. Nu på fredag så släpper hon ny singel. Och det här blev ju då hennes första musiksläpp sedan bröllopet. Det var ju i sommar som hon gifte sig med sin Travis Kelce i Madison Square Garden i New York. Så nu är väl smekmånaden över och det är dags att börja jobba igen, kan jag tänka mig. Henrik Harp, alldeles strax tillbaka med lite disco i din radio. Du har Chic med Le Freak. Och så blev det skön country från Luke Combs lite längre fram.
1: Hösten i samarbete med BokaKryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Nej, har du haft inbrott i jobbilen nu igen?
3: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
2: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
3: Blackstone?
2: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
4: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
5: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
6: Hos Bo Olsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
7: Hos Bo Olsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
8: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
9: Relax. Det är Vilax.
8: Läs mer på vilax.se.
10: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.

0: yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. yardsale.nu.
1: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
0: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka Skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
2: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
3: Björnssons auktionskammare. Tryggförsäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
4: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
5: Och där är Atlas-kotan justerad.
6: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
5: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
6: Men jag kan trygga den åt dig.
5: Kotan.
6: Nej. Pensionen.
7: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
8: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
9: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
10: XXX Lutz, more is more, möbel står för.
11: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Rockkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Luke Combs med Be Bio. Daniel Norberg, Truls Smöregård, Peder Lam. Där har du de kändisarna. Du gissat sen så länge den här veckan i Guldmans tävling Gissa kändisen. Det är ingen av dem. Vet du vem kändisen är, den här killen?
1: Ja, faktiskt.
0: Så har du i morgonbitti chansen att vinna 6400 kronor över tävling Gissa kändisen. Du tävlar i morgonbitti. Vi har

Det där var ju den första svenskspråkiga låten någonsin att passera 100 miljoner streams på Spotify. Du fick Victor Lexells jättehit, det var ju Svag. Och så fick du 90-tal innan dess, det var Mr. President med Coco Jumbo. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a breaking

0: Det är Guldkanalen och senast fick du en härlig rock'n'roll klassiker från 1986. Musiken från albumet Slippery When Wet. Det där var den första låten som Bon Jovi lyckades toppa den amerikanska singellistan med. Du hörde You Give Love a Bad Name. Strax får du lite nya musik. Det blev One Republic och så blev det klassiker från Elton John.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam.
3: XXX Lutz.
2: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
3: Morris Mård Möbelstor.
4: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
5: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
6: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
7: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
6: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
8: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
9: Mer info på avloppsjouren.se.
10: Och där är Atlas-koden justerad.
11: Oh, underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
10: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
11: Men jag kan trygga den åt dig.
10: Jotan.
11: Nej. Pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
12: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
13: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
15: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
16: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
17: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
16: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
17: Blackstone?
16: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
18: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
19: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat.
20: Smarta fönster.
19: Smartafönster.se.
21: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toystransporter.se.
22: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Topp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantopp.com.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får också en temperatur nu runt 16-17 grader. Vinden svag till måttlig och mest nord-nordvästlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Countrylåten Choose in Texas av Ella Langdim har nu legat 23 veckor på första platsen på amerikanska topplistan Billboard Hot 100, längre än någon annan låt i historien. Langlis låt slår därmed Mariah Careys julklassiker All I Want for Christmas Is You som tidigare innehade rekordet. Visserligen så kan Mariah Careys jullåt ta tillbaka första platsen när julen närmar sig. Monica Forsberg tilldelas musikförläggarnas hederspris, det här skriver TT. Hon har bland annat skrivit texten till Carolas främling och barnklassikern Krokodilen i bilen. Priset går till Forsberg för enastående textförfattarskap, står det i juryns motivering. I ett pressmeddelande så säger Forsberg att hon är hedrad och rörd. När jag började skriva texter på 70-talet tänkte jag mest att jag skulle försöka knåpa ihop något själv. Och så blev det början på ett helt liv med ord och musik. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Henrik Biva heter jag som håller i sällskap från Guldstudion denna onsdag lunch. Inleder närmast med syntklassiker från Softcell och ny musik från Rymdpojk.

0: Julkanalen med musik senast ifrån Rymdpojken med Den bästa tiden väntar på dig. Och så fick du en syntklassiker dess med Soft Cell, Tainted Love. Den 13 oktober så är det ju tjejkväll på Jägers. Kommer att bli en trevlig kväll med god mat, rolig aktivitet och skön stämning. Och såklart spännande trav. Och du kan ju vinna din plats om du vill. Du går in och läser mer och tävla på Guldkanalens Facebook-sida. Henrik Harp som fortsätter lunchen med musik alldeles strax ifrån både Charles & Eddie och Medina.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
3: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
4: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
5: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
6: XXX Lutz. Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö

0: Alltid trygg, och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken, och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
1: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
3: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
4: Preventix. Sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
5: För din trygghet.
4: Preventix.se.
6: Det började med vår historia. Vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar. Björka Assistans.
7: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
8: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
9: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
10: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Melodifestivalen med musik senast ifrån Medina med Miss Decibel. Nu ska du få en Melodifestivals favorit i musikblandningen ifrån killen som ju har tävlat några gånger i den svenska Melon. Han har ju ställt upp 5 stycken gånger och jag tror vi kommer få se honom fler gånger i Melodifestivalen framöver. 2017 så gick det ju riktigt bra för honom. Då vann han ju alltihopa med den här låten. Här är Robin Bengtsson i Guldkanalen med I Can't Go On.

Det är Guldkanalen med Jonas Brothers senast med Who's in your head. Nu en klassiker som killarna i Queen inte hade någon plan på att släppa som singel, utan det var ju Michael Jackson som såg och hörde Queen framföra låten under en konsert som övertalade bandmedlemmarna att släppa den som singel. Och Michael, han hade rätt. Låten är ju Queens bäst säljande singel någonsin. Här är Queen med Another One Bites the Dust. Let's go!

älskar golf, har till och med skrivit en bok om golf. Spelar golf 6 dagar i veckan. Du fick skräckrockens mästare Alice Cooper i guldkanalen med Poison. Och så var det Ray Dalton innan dess med I Just Wanna Be Happy. Vi fortsätter lunchen här i guldkanalen, närmast med musik från Limp Bizkit, Behind Blue Eyes. No.

0: kunnat se henne i Talang, Idol och givetvis då Melodifestivalen. Du fick ny musik i Guldkanalen. Hanna Ferm är tillbaka med nytt. Du har det nära något så bra. Lunchen rullar vidare i Guldkanalen med musik alldeles strax ifrån både Lenny Kravitz och Bella Kay.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Va? Varför får du pengar?
3: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.

0: Hej, vi är Karo
1: och Jenny
0: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
1: Och vilken fest det här kommer bli.
0: Vi har premiär den 2 oktober
1: och spelar fram till den 7 mars
0: med låtar som
1: The Loop,
0: Listen to Your Heart
1: och
0: It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
1: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
2: Mamma.
3: Ja, vad vill du?
2: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
3: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
2: Jag försökte spulla ner den och det blev översvämning i toan.
4: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
5: Mer info på avloppsjouren.se.
6: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
7: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.

0: Hej, Tilda här, flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
1: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
2: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
3: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
4: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
5: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
6: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
7: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
8: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
9: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

flyttade till Los Angeles som tonåring och började på Beverly Hills High School. Där gick han ju i samma klass som andra blivande superstjärnor som till exempel Slash från Guns N' Roses och skådespelaren Nicolas Cage. Du fick Lenny Kravitz i Guldkanalen med Fly Away. Nu Bella Kay.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får också en temperatur nu runt 16-17 grader. Vinden svag till måttlig och mest nord-nordvästlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Ikväll då är det seriepremiär för handbollsligan för Lundalaget Lugi som är tillbaka i högsta serien, så blir det premiär borta mot Hallby. HK Malmö som förlorade SM-finalen förra säsongen mot Kristianstad, de ska möta Skåne på bortaplan ikväll och regerande mästarna då Kristianstad tar emot Hammarby. Ystads IF, de har sin seriepremiär hemma mot Skövde och OV Helsingborg, de spelar hemma i Helsingborg Arena mot Amo. Matcherna i handbollsligan ikväll har start klockan 7. Och så fotboll där Malmö FFs damer ska spela match borta mot österrikiska Pölten ikväll i Europacupens andra kvalomgång. Matchen ikväll den har avspark klockan 7:15. Retur spelas i Malmö om en vecka och vinnaren av dubbelmötet tar sig vidare till huvudturneringen. Och i SHL-hockeyn så har både Rögle och Malmö spelat in 3 poäng var efter 2 omgångar. Malmö vann ju premiären mot HV71 på övertid och så förlust igår kväll borta mot Växjö efter förlängning. Rögle, de vann igår hemma över Djurgården och åkte på förlust mot Luleå i premiären. Rögle matchar igen imorgon då borta mot Färjestad och Malmös nästa match spelas på lördag när det blir hemmapremiär mot Frölunda.
3: Då tack säger vi till Martin från sporten. Henrik Wiberg heter jag som inleder den här timmen med ny musik från Sanne Nilsen och

0: Det var New Kid i guldkanalen med Starkare. Och så fick du Sanne Nilsson senast innan dess, What Love Is.
1: Ja, faktiskt.
0: Vi har ju fortfarande fått rätta svaret vad det gäller kändisen. Än så länge den här veckan har du ju då gissats på Daniel Norberg, Truls Smörgård. Och så var det Annika Mose som gissade på Peder Lam.
1: Ja, faktiskt.
0: Ingen av dem. Ny chans har du imorgon hos Guldmorgon vid 7:30. Och då är ju kändisen med 6400 kronor i presentkort. Strax med er var musiken i radio, närmast ifrån The Beautiful South och Hall & Oates.
2: Hösten i samarbete med BokaKryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
3: Vi är Karo
4: och Jenny
3: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
4: Och vilken fest det här kommer bli.
3: Vi har premiär den 2 oktober
4: och spelar fram till den 7 mars
3: med låtar som
4: The Look,
3: Listen to Your Heart
4: och
3: In Master Miller. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
4: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
5: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
6: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
5: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
6: Blackstone?
5: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
7: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
8: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
9: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.

0: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
1: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
2: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
4: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
6: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
7: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2C.
8: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
9: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
10: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydraulakuten kommer på minuten. Och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Daryl Hall och John Oates heter killarna i duon Hall & Oates, som ju levererade många sköna hits på 80-talet. Du fick en av dem. Det var ju Man Eater efter The Beautiful South med Rotterdam. Nu kör Bosse och Liam Bridges denna onsdag eftermiddag i Guldkanalen. Burn It Down.

Dubbelkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick Avicii tillsammans med Allo Black i SOS efter Green Day med Boulevard of Broken Dreams. Nu tjejen som startade sin musikkarriär i slutet av 70-talet, då som trummis i ett punkband. Och det var inte direkt punk man förknippar henne med, utan mer kanske då popmusik. 1987 så hade hon ju en världshit med låten Heaven is a Place on Earth. Och den här låten kom ut 2 år senare. Hej Belinda Carlisle i Guldkanalen med Live and I Don't.

0: Melodifestivalen med Bruno Mars senast med Whiskey Doll. Det är alldeles strax programledarbyte. Henrik Weber heter jag som önskar dig en fortsatt fin onsdag. Missa inte Daniel Ullhager som jag tar för studion här med start klockan 2.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.

0: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Scandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Scandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Scandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på scandorama.se.
3: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
4: Ja.

0: och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgås har det bra.
1: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra jul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
2: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
3: XXX Let's Morris Mård Möbelstor.
4: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
5: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation. Känns det

0: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Toystransporter.se.
1: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
0: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
2: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.

0: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
3: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
4: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
5: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
6: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
7: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får också en temperatur nu runt 16-17 grader. Vinden svag till måttlig och mest nord-nordvästlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: Country-låten Choose in Texas av Ella Langdim har nu legat 23 veckor på första platsen på amerikanska topplistan Billboard Hot 100, längre än någon annan låt i historien. Langlis låt slår därmed Mariah Careys julklassiker All I Want for Christmas Is You som tidigare innehade rekordet. Visserligen så kan Mariah Careys jullåt ta tillbaka första platsen när julen närmar sig. Monica Forsberg tilldelas musikförläggarnas hederspris, det här skriver TT. Hon har bland annat skrivit texten till Carolas främling och barnklassikern Krokodilen i bilen. Priset går till Forsberg för enastående textförfattarskap, står det i juryns motivering. I ett pressmeddelande så säger Forsberg att hon är hedrad och rörd. När jag började skriva texter på 70-talet tänkte jag mest att jag skulle försöka knåpa ihop något själv. Och så blev det början på ett helt liv med ord och musik. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Yes. Vi säger tack så mycket till månadens anställd här på DB Media, som företaget heter, Henrik Wiberg. Han blev det igen.
4: Jajamän.
3: För femte månaden i rad. Tack Henrik, tillbaka imorgon bitti med sitt guldmån 5 till 10.

0: Ny musik i Guldkanalen, Tänk om heter låten ifrån Victor Leksell och Molly Sandén. Ja, välkommen ska du vara till den här onsdags eftermiddagen. Jag vet inte, det är någonting med min inre klocka som inte stämmer kan jag säga den här veckan. Igår trodde jag att det var onsdag. Och idag trodde jag när jag vaknade att det skulle vara torsdag. Det är liksom ett steg före, en dag före hela veckan. Det är onsdag. Men vi är i alla fall halvvägs igenom den här arbetsveckan. Vi får vara nöjda med det lilla, eller hur? Massivt med skön musik är på väg under eftermiddagen här på Guldkanalen, såklart. Taylor Swift strax med nya singeln.
1: Hösten i samarbete med BokaKryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Skandorama.
3: Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
4: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marko anläggning i Simmelsberga.
5: Och där är Atlas-kotan justerad.
6: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
5: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
6: Men jag kan trygga den åt dig.
5: Kotan?
6: Nej, pensionen.
7: Företagare och nyfiken på liv och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska. Känns det

0: Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
3: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
4: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
5: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
6: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
7: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
8: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
9: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
10: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se. Din kompletta containerleverantör.
11: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
12: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
13: Men vi har ingen.
14: Han är förberedd när det oväntade inträffar. Allt ni behöver finns på Preventix.se.
15: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
16: XXX Let's Morris Mård Möbel Står.
17: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: fix you.
1: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Och vi kollar kalendern. Det är onsdag idag, inte torsdag. Onsdag 23 september 2026 står det i almanackan idag. Thea och Tekla är det som har namnsdag. Och fyller du år idag så delar du födelsedag med Mr. Bruce Springsteen. Kan du skryta om vid fikabordet i eftermiddag. Och så är det väldigt många så här temadagar idag. Jag kan nämna några. Rörelsens dag, D-vitaminens dag, trappans dag. Det är höstdagjämning idag också dessutom. Det finns ändå fler. Upphandlarens dag. Vi hyllar alla upphandlare den här onsdagen såklart. Nu då, Taylor Swift. I knew it, I knew you i Guldkanalen.

Det är onsdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen och Kygo Stole the Show. Det här är radiostationen som älskar 80-tal, glöm aldrig det. Det var ju bilfria dagen igår, men idag tar vi bilen tillsammans med Billy Ocean. Get out of my dreams, get into my car. Nu kör vi.

Cool, Boney M. Du får den i Guldkanalen den här onsdags eftermiddagen. Halvvägs genom arbetsveckan. Börjar lite lätt sådär, längt efter fredagen och helgen, gör man inte det. Men vi kämpar på. Och vi är fullt gäng också i Guldstaben den här eftermiddagen. Tilly på nyhetsnyheterna, Martin Fahlén på sporten, Bengtsson kör värdet. Och med start i nästa timme så håller Henke Holmberg som vanligt full koll på det.

0: Det är musik i Guldkanalen, Marcus och Martinus med Leonie i Moonlight. Den får du i musikblandningen. Jag tänkte vi ska testa en lite ny programpunkt den här eftermiddagen. Jag har kallat programpunkten för Ullhage testar. Jag har till och med gjort en liten jingle till detta. Vi tar det lite senare. Och det jag ska testa idag, det är det här. Är det något som prasslar sådär? Vi tar det lite senare i eftermiddag. Ny programpunkt, Ullhage testar. Och mer musik och mer trafik ska du få. Trafiken har vi igång i nästa timme. Strax också sport med Martin Fanén i den här kanalen. Och strax i musiken. När vi fortsätter Skånes skönaste onsdags eftermiddag så blir det till exempel Miley Cyrus, Younger You, tillsammans med Lainey Wilson. Ullhage testar alltså. Kommer strax.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
3: XXX Lutz, more is more, möbel står för.
4: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Succéskedjan T-Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
7: Hej! Vi är Karo
8: och Jenny
7: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars med låtar som
8: The Look,
7: Listen to Your Heart och
8: It Must Have Been Love.
7: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se. Total Relax.
9: Det är Villax. Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
10: Total Relax.
9: Läs mer på villax.se.
11: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marco anläggning i Simmelsberga.
12: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
13: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
14: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
15: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
16: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
17: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simni kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter julbord.slakthuset.se.
18: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
19: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten, kommer på minuten. Och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Det är skola med Per-Ola.
1: Jag har förberett hemma till och med.
2: Ja, det vet jag. Det är bra. Det är så en exemplarisk elev är Henrik.
1: Det ska han göra. Lära hans gullegris.
2: Ja, hon har bättre betyg än där just nu kan jag säga.

0: Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.
1: Gå in

0: Metro mycket mer.
1: Miss Li med X.
2: Guldkanalen.
1: Som du hör på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är onsdag och nu är klockan 3.
2: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
3: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får också en temperatur nu runt 16-17 grader. Vinden svag till måttlig och mest nord-nordvästlig.
2: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
4: I kväll då är det seriepremiär för handbollsligan för Lundalaget Lugi som är tillbaka i högsta serien, så blir det premiär borta mot Hallby. HK Malmö som förlorade SM-finalen förra säsongen mot Kristianstad, de ska möta Skåne på bortaplan ikväll och regerande mästarna då Kristianstad tar emot Hammarby. Ystads IF de har sin seriepremiär hemma mot Skövde och OV Helsingborg de spelar hemma i Helsingborg Arena mot Amo. Matcherna i handbollsligan ikväll har start klockan 7. Och så fotboll där Malmö FFs damer ska spela match borta mot österrikiska Pölten ikväll i Europacupens andra kvalomgång. Matchen ikväll den avspark klockan 7:15. Retur spelas i Malmö om en vecka och vinnaren av dubbelmötet tar sig vidare till huvudturneringen. Och i SHL-hockeyn så har både Rögle och Malmö spelat in 3 poäng var efter 2 omgångar. Malmö vann ju premiären mot HV71 på övertid och så förlust igår kväll borta mot Växjö efter förlängning. Rögle, de vann igår hemma över Djurgården och åkte på förlust mot Luleå i premiären. Rögle matchar igen imorgon då borta mot Färjestad och Malmös nästa match spelas på lördag när det blir hemmapremiär mot Frölunda.
1: Tack för det. Du är på rätt ställe kan jag säga. Det här är Guldkanalen strax med första trafikrapport från Henke. Och så den nya programpunkten Ullhage testar. Dottern kom hem från Split igår med ett litet annorlunda innehåll i en påse kan jag säga. Vi ska testa detta om en liten stund här i Guldkanalen.

0: musik i Guldkanalen. Molly Hammar är tillbaka med Aldrig ensam igen. Den får du i Guldkanalen. Där vi strax ska testa den nya programpunkten Ullhage testar. Jag ska testa någonting i en påse här som är... Ja, det låter väldigt spännande kan jag säga. Jag har aldrig hört talas om det här tidigare. Vi tar det strax i nya programpunkten Ullhage testar. Jag har gjort en jingle också, jag tänkte spela upp för dig om en liten stund. Vi tar det strax. Och sen första trafikrapport strax ifrån Henke som du når på 010 10 11 91 från och med nu om du ser någonting som stör i trafiken. Och i musiken, 9 låtar i rad, bland annat Teddy Swims Break Up in Reverse. Strax fortsätter vi eftermiddagen på Guldkanalen.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Jag är en liten gåsapå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg. För vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgås har det bra.
3: Va? Varför får du pengar?
4: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Total Relax. Alla behöver en bättre säng. Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
6: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige. I Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
7: Hej! Vi är Karo
8: och Jenny
7: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
8: Och vilken fest det här kommer bli.
7: Vi har premiär den 2 oktober
8: och spelar fram till den 7 mars
7: med låtar som
8: The Look,
7: Listen to Your Heart
8: och
7: It Must Be Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
8: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
10: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toystransporter.se.
11: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
12: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
13: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
14: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
15: Men vi har ju ingen.
16: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix. Trygghet när det gäller.
17: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser. Alltid med högsta kvalitet.
18: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt. Eller bara för att det är skönt. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
19: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med
15: Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Teddy Swims med Break Up in Reverse. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Strax med programpunkten Ullhage testar, men först tittar vi till trafikläget med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Vällinge och Trelleborg, där är den lastbil som står stilla på E6an. Den här lastbilen står innan Maglarpsrondellen i riktning söderut.
0: Tack Henke, tillbaka till musiken. Här är Louis Capaldi i Guldkanalen.

0: Paris in Texas, Ella Langley. Du får den såklart i Guldkanalen. Där det nu har blivit dags för den här nya programpunkten här.
1: Ullhage testar.
0: Just det, Ullhage testar. Jag gjorde en liten hemmasnickad jingle här till detta. Vi ska idag testa snacks direkt ifrån Kroatien. Dottern kom hem därifrån igår med en påse. Den heter Klipsi och så har det snackset lite udda smaken. Hotdog smak. Hur smakar detta? Herregud, vi får ta och prova här. Vi tar och luktar. Det luktar faktiskt, det är helt sjukt, det luktar faktiskt kornbröd. Ja, vi provar, de är så här i pommes frites-modell, det här snacket kan man säga. Vi tar och smakar. Nu smakar det, hotdog-smak. Det smakar faktiskt korv och senap typ, och lite bacon möjligen. Ja, jag säger så här, det här var kanske inte det godaste jag ätit, och inte heller det äckligaste. Jag ger Klipsis hotdog chips 3 av 5 guldtackor här i Guldkanalen. Har du också ätit någonting konstigt? Har du någonting som slår Klipsis hotdog snacks? Skriv i så fall i Guldkanalen-appen eller i våra sociala medier. Då blir det Amy Winehouse i Guldkanalen med Back to Black.
1: Bolaget testar.
0: Just det.

0: Peter Lemark med Tess i Guldkanalen. Och vi snackar ovanliga snacks idag. Jag testade ju för en liten stund sedan snacks med hotdog-smak. Jag har fått lite input ifrån våra lyssnare här i Guldkanalen-appen. Lina till exempel har ätit chips med smak av räkor. Tycker det var lite konstigt. Sara har testat chips med smak av ketchup. Och sen har vi Martin i Lumma som en gång såg chips med smak av carbonara. Pasta som chips känns som ett väldigt onödigt steg, tycker Martin. Det kan man väl kanske hålla med om. Nu tar vi trafiken. Sen tar vi något betydligt godare, tycker jag. En espresso är på väg nämligen med Sabrina Carpenter.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Vällinge och Trelleborg, där är den lastbil som står stilla på E6an. Lastbilen står innan Maglarpsrondellen i riktning söderut. Och sen på sträckan mellan Helsingborg och Åstorp, där har vi en personbil som står stilla på E4. Bilen står norr om Hyllinge, nummer 65.
0: Tack Henke, ser du något som stör i trafiken? Ring 010 11 911 010 11 911 rakt in i trafikstyren här på Guldkanalen.

0: Cato i Guldkanalen. Turn the lights off heter låten. Lamporna fortsätter lysa på Guldkanalen. Flitens lampa, till exempel i trafikstudion där Henke finns. Strax med mer trafik såklart här i Guldkanalen. Dessutom med mer musik om en liten stund. Och så blir det nyhetsnyheter från Tilly på heltimmeslaget klockan 4. Det är bara att hänga med i Guldkanalen. Och i musikblandningen, när vi strax fortsätter Skånes skönaste onsdags eftermiddag, så blir det Harry Styles med American Girls. Det är bara hänga med.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
3: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
4: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
5: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
6: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
7: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramapär.
8: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag kväll?
7: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
8: Va?
7: Även om det tar 5 timmar att lösa, så betalar inte vi mer för det.
8: Va?
9: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
10: Mer info på avloppsgården.se.
11: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
12: Hej! Vi är Karo
13: och Jenny från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
12: Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober
13: och spelar fram till den 7 mars
12: med låtar som
13: The Look,
12: Listen to Your Heart och
13: It Must Have Been Love.
12: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
14: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
15: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
16: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
17: fönster. Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
18: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
19: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
4: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydraulakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårds

0: Det är skola med Per-Ola.
1: Jag har förberett hemma till och med.
2: Ja, det vet jag. Det är bra. Det är så en exemplarisk elev är Henrik.
1: Ja, lärarens gullegris.
2: Ja, ja. Hon har bättre betyg än där just nu kan jag säga.

0: stay true. Andy Grammer med Honey, I'm good. Nu är det dags för det här.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du har på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är onsdag, klockan är 4.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får också en temperatur nu runt 16-17 grader. Vinden svag till måttlig och mest nord-nordvästlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Country-låten Choose in Texas av Ella Langbim har nu legat 23 veckor på första platsen på amerikanska topplistan Billboard Hot 100, längre än någon annan låt i historien. Langlis låt slår därmed Mariah Careys julklassiker All I Want for Christmas Is You som tidigare innehade rekordet. Visserligen så kan Mariah Careys jullåt ta tillbaka första platsen när julen närmar sig. Monica Forsberg tilldelas musikförläggarnas hederspris, det här skriver TT. Hon har bland annat skrivit texten till Carolas främling och barnklassikern Krokodilen i bilen. Priset går till Forsberg för enastående textförfattarskap, står det i juryns motivering. I ett pressmeddelande så säger Forsberg att hon är hedrad och rörd. När jag började skriva texter på 70-talet tänkte jag mest att jag skulle försöka knåpa ihop något själv. Och så blev det början på ett helt liv med ord och musik. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
0: Tack för det, Tilly. Ja, vi spelade ju Shoes in Texas med Ella Langley i förra timmen. Nu ska vi ta en, vad ska vi säga, det är konkurrent kan man säga till Ella Langley. Det är väl de här två tjejerna som just nu dominerar i musikvärlden. Shoes in Texas, Ella Langley är den ena. Boston med Stella Lefty är den andra.

0: That I Made You Love Me. Det följer såklart i Guldkanalen där vi strax ska kolla in vilken gissning vi fick i morse i Gissa kändisen. Och framförallt, fick vi någon vinnare i morse? Det tar vi reda på strax här i Guldkanalen. Mer trafik också från Henke ifrån vår trafikstudio. Och så blir det Mondos nya singel Gold strax i Guldkanalen.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Vi är Karo
3: och Jenny
2: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
3: Och vilken fest det här kommer bli.
2: Vi har premiär den 2 oktober
3: och spelar fram till den 7 mars
2: med låtar som
3: The Look,
2: Listen to Your Heart
3: och
2: In Master Miller.
3: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
2: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
4: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
5: Och där är Atlas-kotan justerad.
6: Ah, underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
5: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
6: Men jag kan trygga den åt dig.
5: Kotan?
6: Nej, nej. Pensionen.
7: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
8: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se. Skandorama.
9: Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
10: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
11: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
12: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
13: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
14: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smarta fönster.

0: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
1: Preventix erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
2: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
1: Preventix. Trygghet när det gäller.
3: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
4: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Göteborg. Där är det en lastbil som står stilla på E6. Lastbilen står innan Maglarpsrondellen i riktning söderut.
1: Tillbaka till musiken. Rakt in i Keith Urbans Night Falls. Ny på Guldkanalen.

0: Guldkanalen och Så här låter kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Ja, vi ställer frågan idag till Annika i Ingelstorp. Vad tror du, Annika?
2: Jag gissar att det är Peder Lamm.
0: Kan det vara Peder Lamm ifrån Antikrundan, är det va? Ja, vi kollar om det är rätt svar här. Nej, det var det tyvärr inte. Det är bara att ta nya tag, Annika, eller hur?
2: Ja, jag får gissa vidare.
0: Så är det. Ny chans att sätta kändisen 7:30 imorgon bitti. Och då är kändisen värd 6400 kronor. Det börjar bli mycket pengar. 7:30 imorgon bitti tävlar igen hos Guldmon. Stort lycka till härifrån Guldkanalen. Där det nu blir Klara Hammarstams nya singel Gravity.

be the one if you want me to.

0: Say Something, A Great Big World och Christina Aguilera, Eagle-kanalen. Mycket fint. Nu tar vi trafiken, sen blir det ny musik med Luke Combs i Eagle-kanalen.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Vellinge och Trelleborg, där har vi ju en lastbil som står stilla och orsakar kö på E6-an. Lastbilen står innan Maglarpsrondellen i södergående riktning.
0: Det är på eftermiddagen som du får ny musik först. Här är Luke Combs i Guldkanalen med Be By You. Och mer trafik från Henke blir det lite senare den här eftermiddagen om du hänger med i Guldkanalen.

0: Det är skola med Per-Ola.
1: Jag har förberett hemma till och med.
0: Ja, det vet jag. Det är bra. Det är så en exemplarisk elev är Henrik.
1: Ja, läraren skulle gris.
0: Ja, ja. Hon har bättre betyg än där just nu kan jag säga.

0: är onsdag eftermiddag, halvvägs genom veckan. Lillördag om du vill, med Guldkanalen. Strax mer musik, mer trafik och sport med Martin Fahlén. Häng med!
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
3: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
5: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
6: Och där är Atlas-kotan justerad.
7: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
6: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
7: Men jag kan trygga den åt dig.
6: Kotan?
7: Nej, nej. Pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
8: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp. Total Relax.
9: Det är...
8: Läs mer på villax.se.
10: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
11: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
12: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
13: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
12: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
13: Blackstone?
12: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
14: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, blackstonesverige.se.
15: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
16: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
17: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.

0: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
1: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
2: Preventix. Sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
3: För din trygghet.
2: Preventix.se.
4: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
5: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
6: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: The Calling med Wherever You Will Go.
1: Guldkanalen.
0: Som du har på FM, DAB+, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 5.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får också en temperatur nu runt 16-17 grader. Vinden svag till måttlig och mest nord-nordvästlig.
1: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: I kväll då är det seriepremiär för handbollsligan för Lundalaget Lugi som är tillbaka i högsta serien, så blir det premiär borta mot Hallby. HK Malmö som förlorade SM-finalen förra säsongen mot Kristianstad, de ska möta Skåne på bortaplan ikväll och regerande mästarna då Kristianstad tar emot Hammarby. Ystads IF, de har sin seriepremiär hemma mot Skövde och OV Helsingborg, de spelar hemma i Helsingborg Arena mot Amo. Matcherna i handbollsligan ikväll har start klockan 7. Och så fotboll där Malmö FFs damer ska spela match borta mot österrikiska Pölten ikväll i Europacupens andra kvalomgång. Matchen ikväll den har avspark klockan 7:15. Retur spelas i Malmö om en vecka och vinnaren av dubbelmötet tar sig vidare till huvudturneringen. Och i SHL-hockeyn så har både Rögle och Malmö spelat in 3 poäng var efter 2 omgångar. Malmö vann ju premiären mot HV71 på övertid och så förlust igår kväll borta mot Växjö efter förlängning. Rögle, de vann igår hemma över Djurgården och åkte på förlust mot Luleå i premiären. Rögle matchar igen imorgon då borta mot Färjestad och Malmös nästa match spelas på lördag när det blir hemmapremiär mot Frölunda.
0: Tack så mycket Martin för sporten. Det är Guldkanalen som står på. Ullhage i studion med musiken och med trafiken. Henke finns i vår trafikstudio och kommer strax in i sändningen igen. Kör försiktigt i Skåne och fortsätt väl Guldkanalen. One Republic är på väg, men först en 90-talsklassiker.

0: Det här är radiostationen som tar dig hem från jobbet med musiken och med trafiken. Need Your Love fick du i musikblandningen med One Republic. Strax fortsätter vi. Klassik upp på väg, men också lite nyare. Superlim och silvertape till exempel. Och så leder Alex Warrens Fever Dream. Och mer trafik från Henke. Ser något som stör i trafiken? Ring 010 10 11 91.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Skandorama.
3: Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
4: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
5: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
6: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
7: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
8: XXX Lutz. More is more, möbel står för.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
10: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
11: Hallå, Anders Johansson heter jag.
12: Ja.
11: Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir de lite orolig, så nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
13: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
14: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
15: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
16: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
17: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
16: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
18: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
19: Mer info på avloppsjouren.se.
20: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
21: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
22: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
23: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
24: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser. Alltid med högsta kvalitet.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Alex Warren befördrar såklart i Guldkanalen denna onsdag eftermiddag. Vi har snackat en del om Ella Langley den här eftermiddagen. Tilly till exempel har tagit upp det i nöjesnyheterna att Choose in Texas med Ella Langley är den låt som har legat längst som etta på den amerikanska topp 100-listan. Bra jobbat av Ella Langley. Jag tänkte spela Ella Langley om lite stund, men då blir det hennes nya singel Be Her, den är på väg. Och så är det Superlim och Silvertape strax. Men först en superrapport ifrån Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Ängelholm och Helsingborg så är det en trafikolycka på E6-an. Den här olyckan är vid trafikplats Fleningen nummer 31 i riktning söderut mot Helsingborg.
0: Tack Henke, kör försiktigt i rusningstrafiken och fortsätt väl Guldkanalen. Och ser du någonting som stör i trafiken, ring 010 10 11 91 rakt in i vår trafikstudio. Här är Molly Sandén och Miriam Bryant i Guldkanalen.

Hon är väl den hetaste artisten just nu, kan man nu säga. Alla kategorier. Det är mycket snack överallt om Ella Langley. Hennes nya singel Be Her fick du i musikblandningen denna onsdag eftermiddag.

med Miley Cyrus också på väg strax i musikplaneringen. Också en artist som det snackas mycket om för tillfället. Och lite senare Taylor Swift. Ja, då har vi nog ringat in de tjejer i musikvärlden som det pratas mest om just nu.

0: Flowers med Miley Cyrus. Strax så tänkte jag spela ny musik för dig med Rymdpojken. Men först kollar vi till trafiken med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det har stått en bil stilla på E6-an söder om Alnarp nummer 19 i riktning söderut mot Malmö. Så du kan ju vara lite vaksam ifall den skulle stå kvar. Och sen mellan Ängelholm och Helsingborg, där hade vi tidigare en olycka, men den ska vara uppklarad nu. Den var ju på E6-an vid Fleningen nummer 31, men där ska det vara fritt och framkomligt igen.
0: Är du på väg hem från jobbet så får du inte bara trafik utan också ny musik först. Här är Rymdpojkens Den bästa tiden väntar på dig på Guldkanalen.

0: Taylor Swift i Guldkanalen, You Need To Calm Down. Ja, vi lugnar ner oss lite grann. Vi tar en kort paus, men sen fortsätter vi i Guldkanalen in i onsdagskvällen.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
3: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Hallå där! Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
6: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
2: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Toystransporter.se.
7: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björk Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björk Assistans.
8: Total Relax. Det är Vilax.
9: Välkommen till Vilax sängbutik i Staffanstorp.
8: Total Relax. Det är Vilax.
9: Läs mer på vilax.se.
10: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
11: Och där är Atlas-kotan justerad.
12: Ah, underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
11: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
12: Men jag kan trygga den åt dig.
11: Kotan?
12: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
13: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
14: Ring ambulansen!
15: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
16: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
15: Preventix. Kunskap som räddar liv.

0: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Det är skola med Per-Ola.
1: Jag har förberett hemma till och med.
2: Ja, det vet jag. Det är bra. Det är så en exemplarisk elev är Henrik.
1: Det ska ni ha. Lärarens gullegris.
2: Ja, ja. Hon har bättre betyg än där just nu kan jag säga.
3: Systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får också en temperatur nu runt 16-17 grader. Vinden svag till måttlig och mest nord-nordvästlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Countrylåten Choosing Texas av Ella Langbim har nu legat 23 veckor på första platsen på amerikanska topplistan Billboard Hot 100, längre än någon annan låt i historien. Langlis låt slår därmed Mariah Careys julklassiker All I Want For Christmas Is You som tidigare innehade rekordet. Visserligen så kan Mariah Careys jullåt ta tillbaka första platsen när julen närmar sig. Monica Forsberg tilldelas musikförläggarnas hederspris, det här skriver TT. Hon har bland annat skrivit texten till Carolas främling och barnklassikern Krokodilen i bilen. Priset går till Forsberg för enastående textförfattarskap, står det i juryns motivering. I ett pressmeddelande så säger Forsberg att hon är hedrad och rörd. När jag började skriva texter på 70-talet tänkte jag mest att jag skulle försöka knåpa ihop något själv. Och så blev det början på ett helt liv med ord och musik. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Välkommen in i onsdagskvällen här på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som finns med en timme till. Sen gör vi ett skifte. Bengtsson tar över och fixar musiken resten av den här kvällen fram till midnatt. Men vi är inte riktigt där än. Vi ska strax förnya från Kygo och Carter Faith. Först John.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Guldkanalen Kygo tillsammans med Carter Faith i That's When You Know. Ny musik här i Guldkanalen. Vi fortsätter strax musiken och trafiken. Ser du något som stör i trafiken här i Skåne, ring 010 11 901 till Henke som finns i vår trafikstudio. Kommer strax tillbaka med mer trafik i Guldkanalen. Och i musikblandningen minst 9 låtar rad. Bland annat den här låten ifrån Ray, Where Is My Husband. Jag vill strax fortsätta onsdagen på Guldkanalen.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor och återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Alla behöver en bättre säng. Det är Vilax. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Läs mer på vilax.se.
3: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
4: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Va? Varför får du ut pengar?
6: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
7: Hos Bo Olsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.

0: kommer till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toys Transporter

0: alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra. Skandorama.
1: Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
2: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
3: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
4: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
6: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Ray, Where Is My Husband i Guldkanalen. Vi ska strax fortsätta med musikblandningen, 80-talsklassiker direkt efter trafiken, och lite senare blir det Ray Daltons nya singel I Just Wanna Be Happy. Men först trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: På sträckan mellan Landskrona och Helsingborg så är det en bil som står stilla. Den står på E6-an, bilen mellan Rydebäck 27 och Helsingborg södra 28 i riktning norrut mot Helsingborg.

0: Missa inte Guldmorgon tillbaka i morgonbitti 5-10 i den här kanalen. Men ny chans då att gissa på den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Dagens gissning kommer från Annika.
2: Jag gissar att det är Peder Lam.
0: Mm. Det var en bra gissning, men det var tyvärr fel. Det innebär att vi lägger på en hundringstext. 1400 kronor tävlar vi om i morgonbitti 7:30 hos Guldmorgon.

0: Strong enough share, och nu dags för en sista koll på trafikläget med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral.
2: Mellan Landskrona och Helsingborg så är det en bil som står stilla på E6. Den här bilen står mellan Rydebäck 27 och Helsingborg södra 28 i riktning norrut mot Helsingborg.

0: Det är skola med Per-Ola.
1: Jag har förberett hemma till och med.
2: Ja, det vet jag. Det är bra. Det är så en exemplarisk elev är Henrik.
1: Ja, läraren skulle gris.
2: Ja, ja. Hon har bättre betyg än där just nu kan jag säga.

0: Home Record för oss såklart i Guldkanalen. Och vi säger slut för idag, tack för idag. Vi som har jobbat med dagens eftermiddagssändning här på Guldkanalen, Jane Tilly, Henke Holmberg, Martin Fandén, själv heter Daniel Ullhage. Nu tar strax Bengtsson över i studion och fixar musiken hela vägen fram till midnatt. Trevlig kväll med Guldkanalen.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.

0: Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
1: Va? Varför får du ut pengar?
2: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.

0: Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige. I Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
3: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
4: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
6: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
7: Men vi har ju ingen.
8: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
9: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.

Jönssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Jönssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.

0: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toystransporter.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

Plus, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får också en temperatur nu runt 16-17 grader. Vinden svag till måttlig och mest nordvästlig. Kanalen lyssnar du till. Klockan har tickat förbi 7, min vän. Jag tänkte ta och underhålla dig hela kvällen lång här och jag hoppas du är med mig ända fram till midnatt. Daniel heter jag, Bengtsson efternamn. Tack och hej till Daniel Ullhag också som har varit eftermiddagskillen i fråga. Han är tillbaka igen imorgon.

0: The Boys Mine, Brandy och Monica i Guldkanalen. Kommer du ihåg, Brandy var ju med i något Moesha, har jag för mig att komediserien hette. Gick på kanal 5 när man var lite yngre. Den spanar man på ofta efter skolan. När man hade kommit hem så kollar man på detta. Gamla minnen från för 90-tal var det vi lyssnade till. Bruno Mars, han bjuder på ny låt i Risk It All alldeles strax.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och NC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säk, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
3: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
4: Alla älskar spöken. Halloweenatt. Du är så skrattig, alla bror.
5: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
6: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
7: Och där är Atlaskotan justerad.
8: Ah, underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
7: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
8: Men jag kan trygga den åt dig.
7: Jotan.
8: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
9: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
10: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
11: Jag är en liten gåsapåg från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg. För vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farskås har det bra.
12: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
13: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
14: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
15: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.

0: Mac här. Vi är Skånes vaccinatörer och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mac.se. Och vi stavar med 2 C.
1: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage arbete.

bläddrade runt i skivarkivet, hittade till Tom Robinson Band 2468 Motorway. Och jag fortsätter musiken, lite nyare toner här i BB Rexha, Florida Georgia Line, Meant to Be. Baby.

Bandet Cat's Eye tillbaka igen, ny musik Animal. Jag tror du får höra mycket från dessa sköna tjejer som bjuder oss på bra dansant musik. Ariana Grande, Break Free, och så här och nu, här är John Lundvik.

0: Mass Super Trooper i Gudkanalen. Molly Sandén och Victor Lexell, Tänk om. Och så John Lundvik allra först ut, My Turn. Musiken fortsätter bland annat med Milo, AO Technology, och som dansk klassiker i Outlandish Aisha.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
3: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
4: XXX Let's More is more, Nöbelstor.
5: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
6: Till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
7: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
8: Jag är en liten gås här på från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken, och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Danne Ro på Farsta. Farska och så har det bra.
9: Alla behöver en bättre säng, och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
10: Och där är Atlas-kotan justerad.
11: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
10: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
11: Men jag kan trygga den åt dig.
10: Kotan?
11: Nej, nej. Pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
12: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
13: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
14: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
13: Och du köttar.
14: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
13: Grossistpriser? Till sådana som mig?
14: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
15: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
16: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.

0: har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
1: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
0: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
1: Blackstone?
0: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
2: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
3: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
4: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklott till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får också en temperatur nu runt 16-17 grader. Vinden svag till måttlig och mest nord-nordvästlig.
2: Det här är Guldkanalen du lyssnar till. Klockan har tickat förbi 8. Jag tänkte ta och bjuda dig på Louis Fonsi och Demi Lovato om en liten stund. Eric Carmen med en klassiker. Hungry Eyes. Först ut. Ja, det här är lite kul. Bloodhound Gang kallar de sig. The Bad Touch. Musik i Guldkanalen.

0: Eric Carmen, Hungry Eyes i Guldkanalen. Musiken fortsätter, det har den alldeles strax med Mariah Carey. Inte den där jullåten. Jag vet att den har börjat snurra på en del ställen redan. Men vi ska väl hålla oss ifrån det ett bra tag till. Without You är det du ska få lyssna på. Och så det Kid Laroi med exakt samma låttitel fast två helt olika låtar. Lite kul. Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
2: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Alltså ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
4: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
5: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
6: Alla älskar spöken. Halloweenatt. Du så skratt i alla bror.
7: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
8: Vällingeblomman. Skånes landskapsblomma.
9: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
10: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
11: Extra.

0: som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
1: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
2: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
3: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.

0: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marco Anläggning i Simmelsberga.
1: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montag.

0: norska dundret Aha, som ägde 80-talet och fortfarande still going strong och lever mycket av denna låt Take On Me. Vilken hit! Klara Hammarström tillsammans med Tribes innan i Can't Get Enough, Dr. Feel Good och alldeles runt hörnan lugnt och skönt med härliga gänget Westlife.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säk, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
3: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
4: Och där är Atlas-kotan justerad.
5: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
4: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
5: Men jag kan trygga den åt dig.
4: Kotan?
5: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne, företagsbank på skånska.
6: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
7: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
8: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.

som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa, ha det bra.

0: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
1: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
2: XXX Lutz, more is more, növel står.
3: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
4: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
5: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
6: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får också en temperatur nu runt 16-17 grader. Vinden svag till måttlig och mest nordvästlig. Kanalen lyssnar du till. Hej min fantastiska vän. Första låten ut i timman, den heter På måndag. Men vi är långt därifrån. Det är lill lördag idag, onsdag. Men torsdag snart imorgon. Och sen så blir det helg igen. Det gillar vi. Miss Li på måndag, först ut.

0: Girls. Harry Styles i guldkanalen Harpo, Movistar, Miss Li på måndag. Mer musik runt hörnan, Jason Derulo, Beyoncé och nya härliga Boston ifrån Stella Lefty.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
3: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
4: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
5: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
6: Hallå där! Hos Bolsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
7: Hos Bolsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
8: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
9: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
10: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
11: toystransporter.se. Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
12: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
13: XXL.

0: Har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
1: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
0: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
1: Blackstone?
0: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
2: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
3: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
4: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
5: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
6: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

Stellan Efti bjöd oss på Boston i Guldkanalen. Det var Beyoncé innan, Halo och mer musik. Ja, det blir det. Vi ska dansa lite. Kom dansa med mig, så säger han. Hej, Danny Saucedo.

0: Outkast, Hey Ya i Guldkanalen. Mondo, Gold, också NSYNC och deras Bye Bye Bye. Musiken fortsätter, ny musik från Gracie Abrams alldeles strax.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år, så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
3: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
4: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
5: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.

0: som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgås har det bra.
1: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.

0: komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsforum.se.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
3: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
4: Hallå, Anders Johansson heter jag.
5: Ja,
4: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
3: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
6: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björk Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björk Assistans.
3: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
7: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
8: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och

Boys, I Want It That Way, Luke Combs, Be By You och Bruno Mars alla först ut med I Just Might. Och du vet att du får vara med och tipsa om både gamla och nya låtar. Vi spelar det du vill höra. Hör av dig då. Lättast till mig på mail. Daniel@guldkanalen.se.

0: heter Be By You. Luke Combs i Guldkanalen. Backstreet Boys, I Want It That Way. Och alldeles runt hörnan där väntar Hanna Färm och hennes Nära Något Så Bra.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor och återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
3: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
4: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säck, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
0: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Totorelax, det är Vilax. Läs mer på vilax.se.

0: till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
3: Hej! Vi är Karo
4: och Jenny
3: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
4: Och vilken fest det här kommer bli.
3: Vi har premiär den 2 oktober
4: och spelar fram till den 7 mars
3: med låtar som
4: The Look,
3: Listen to Your Heart
4: och
3: It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.

0: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
1: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
0: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
3: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
4: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och montering.

Sheeran och Khalid. Beautiful People, fantastisk musik. Det var också en duett där innan med Bryan Adams och Tina Turner.

Adele, Easy on Me, Guldkanalen. One Republic, Need Your Love, och musiken fortsätter med The Weeknd. Här är fantastisk musik. Dancing in the Flames i Guldkanalen.

0: Rymdpojken med ny musik, det var EMD innan, Baby Goodbye och så The Weeknd allra först med Dancing in the Flames.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör, din CF Moto är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
3: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Och där är Atlas-kotan justerad.
5: Ah, underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
4: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
5: Men jag kan trygga den åt dig.
4: Kotan?
5: Nej, pensionen.
6: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring? Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
7: XXXLutz. Kom och upplev nya XXXLutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXXLutz i Malmö.

0: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
1: Hej! Vi är Karo
2: och Jenny
1: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
2: Och vilken fest det här kommer bli.
1: Vi har premiär den 2 oktober
2: och spelar fram till den 7 mars
1: med låtar som
2: The Loop,
1: Listen to Your Heart
2: och
3: It Must Have Been Love.
1: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
2: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
4: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
5: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
7: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
8: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen!
9: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
10: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
9: Preventix. Kunskap som räddar liv.
11: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
12: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
13: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ring

11. Jag tänkte ta och bjuda dig på Kygo, Cart of Fate, That's When You Know. Maroon 5 här med She Will Be Loved. Och så Toto, klassik om Afrika. Allra först ut här, Ina Worldson och Alan Walker i Strongest i Guldkanalen. God kväll, min vän.

0: Ja, det är ett fantastiskt stycke musik det här. Toto, Africa i guldkanalen. Maroon 5, She Will Be Loved. Och alldeles som en stund Ray Dalton också med I Just Wanna Be Happy.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
3: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
4: Och där är Atlas-kotan justerad.
5: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
4: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
5: Men jag kan trygga den åt dig.
4: Kotan?
5: Nej, pensionen.
6: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring? Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
7: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
8: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
2: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toystransporter.se.
9: Ja.

0: och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgås har det bra.
1: Älskling, det är stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
2: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
1: Fan! Jag sa att du skulle ringa avloppsjouren.
3: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
4: Mer info på avloppsjouren.se.

0: åt dig jobbilen nu igen.
1: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
0: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
1: Blackstone?
0: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
2: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
3: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
4: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
5: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka Skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
7: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

Miriam Bryant, regnblöta skor. Det blir en del av det här närmaste tiden, tror jag, när hösten närmar sig. Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy. Och ny musik från Sanna Nilsson som är tillbaka. Det här gillar vi. I What Love Is.

Chesney Hawks, The One and Only i Guldkanalen. The Lumineers innan Ho Hey och Sanna Nilsens nya också What Love Is där innan. Musiken fortsätter, det här gillar jag, det här är riktigt bra. Shaboozy känner vi igen, med sig har han en kompis som heter Liam Bridges. Här är nya Burn It Down.

0: Miley Cyrus, Lainey Wilson, Younger You, Justin Bieber, Peaches, Shabuzio, Leon Bridges, Burn It Down, och runt hörnan bjuder jag på en riktig god klassiker med David Bowie och Queen, också Mondo, Feeling Myself, och Henke Holmberg, han tar hand om det efter midnatt.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
3: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
4: Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
5: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
6: XXXLutz. Kom och upplev nya XXXLutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXXLutz i Malmö.
7: Succéskedjan T-Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
8: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
9: Jag är en liten gås här på från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken, och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgås har det bra.
10: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
11: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
12: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
13: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
14: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenedecare.
15: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
16: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
17: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
18: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
17: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
18: Blackstone?
17: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
19: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och

0: Bengtsson, han har ju sänt klart. Nu är det nattskiftet som tar över. Ja, det är ju jag det, Henke. Ja, det är min musik från Bruno Mars först ut där. Låten heter Risk It All. Klassiker och bara det bästa från idag.
1: Det här är guld, Skånes guld. Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

var filmmusik från animerade filmen Toy Story 5. Och det var ju då Taylor Swift som sjöng I knew it, I knew you. Och här är Benjamin Ingrosso.

ska ha gröna fingrar för att på senare år så har de gjort olika trädgårdsprogram i brittisk tv. Jag pratar om Kim Wilde, det fick jag när med Kids in America. Och hon som sjöng Midnight Sun dessförinnan, det var Sara Larsson. Och vi tar och lyssnar på Train härnäst. Sången heter Drops of Jupiter.

Molly Sandén och Victor Lexell med senaste låten som heter Tänk om. Och jag fortsätter med en amerikansk sångerska vars fans kallar sig för Lisbians. Lite fyndigt. Det handlar om sångerskan Lizzo. Här är hon med låten To Be Loved. Am I Ready? Jo då. Girl, I'm about to have

italienska Corona som 1994 hade succé med den här låten The Rhythm of the Night. Och nästa artist är Shakira. Lyssna på Die Die.

0: Det är skola med Per-Ola.
1: Jag har förberett hemma till och med.
2: Ja, det vet jag. Det är bra. Det är så en exemplarisk elev är Henrik.
1: Ja, läraren skulle gris.
2: Ja, ja. Hon har bättre betyg än där just nu kan jag säga.

uppvuxen i en jazzfamilj. Ja, hennes föräldrar är jazzmusiker. Jag pratar om Molly Hammar. Vi fick hennes senaste låt är Aldrig ensam igen. Och jag fortsätter med killen som vi känner igen från bandet Måneskin, nämligen Damiano David. Här är han med Born with a Broken.

Jag står och spanar på min spellista. Jag ser att jag ska spela en klassiker från The Buggles, Video Killed the Radio Star. Så den kommer strax. Men jag inleder med Ariana Grande, Hate That I Made You

Nigeria. Han kallar sig för Rema. Och han kallar sin musikstil för Afro Rave. Minns han? Calm Down, så heter låten som han sjöng tillsammans med Selena Gomez. Och nu blir det svensk musik från 02. Berusade ord. Berusade.

Leone tillsammans med Marcus och Martinus och låten heter ju Moonlight. Och jag fortsätter med en tjej som i sin ungdom ville bli sjuksköterska. Jag pratar om Nicki Minaj. Här är hon med låten som heter Starships. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink, found a Bud Light.

världens bästa lyssnare. Du har hört Robin Thicke och Pharrell Williams med Blurred Lines. Och tidigare så hade vi Teddy Swims som sjöng sin Break Up in Reverse också. Och nu är det dags för en tjej som var med i reklamfilmer på tv redan som 7-åring. Hon heter Olivia Rodrigo. Här är hon med senaste låten som heter Drop Dead.

bandet Hooba Stank. Och det är ett konstigt namn, Hooba Stank. Ja, det betyder inget vettigt. De bara hittade på det när de var tonåringar. De tänkte att vi hittar väl ett seriöst namn så småningom. Men det gjorde de aldrig. Så de behöll namnet Hooba Stank. Nu då, Ella Langley. Vi lyssnar på hennes Choosing Texas.

0: Det är skola med Per-Ola.
1: Jag har förberett hemma till och med.
2: Ja, det vet jag. Det är bra. Det är så en exemplarisk elev är Henrik.
1: Det ska han göra. Lärarens gullegris.
2: Ja, ja. Hon har bättre betyg än där just nu kan jag säga.